0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sanjo, Marse Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: motivaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Paljon onnea vaan.
1: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
17: En kerro.
16: Kerro nyt.
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
0: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
8: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
15: Tilanne tällä hetkellä.
16: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4,9.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pääpinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt yö sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti, asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Jeepe!
18: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No joo, on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät.

0: heittävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
0: Jippu.
7: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
4: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Brordi.
2: Nylon B.
16: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
9: Mut mehän puhuttiin, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: Kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Wihii!
19: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
20: No ja on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
22: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
23: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
24: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
25: Iso pääsoitto.
26: Halo, herra johtaja.
27: Moi Untamo, missä sä oot?
26: Autossa.
27: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
26: Puuilosta? En mä tiedä.
27: Ai, mitä et tiedä?
26: Niin, että viittiinko hakee.
27: Kuin niin?
26: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
27: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
26: Häh? Firman piikkiin.
28: Yrittäjä, avaa firman piikki.
29: Tule Puuiloon.
30: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
31: Luota muhun.
32: I can't.
33: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
34: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
35: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
36: Juurikaan kiinnosta.
37: Mitä?
38: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana.

0: takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse just josta.
1: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
1: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No joo, on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
3: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti. Asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
15: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8-10.

0: Radio Rock.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No joo, on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Radio
1: Rock. Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uutta.

0: Kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on.
0: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
14: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
17: No jo on halpaa.
16: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopohinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4,9.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
1: Ei kun morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopohinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
8: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
11: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Lordi.
8: Nylon V.
9: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
7: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Wihii!
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
1: No joo, on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Petenkoira tarvikkeet.

0: osakkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Älä jaksa. Mistä ei jää mukaan S-Mersun hommannut?
16: En kerro.
15: Kerro nyt.
16: Me.
15: Kerro nyt.
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, sit liikkuu.
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
28: Pää pinnan alle!
29: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
25: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin,

0: Pörssilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Jeepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi.
28: Nylon V.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sain jo Marse Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Mikko.
19: Ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
21: Varmasti mehevämpää.
20: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
21: No kyllä.
20: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Stubb osallistuu Ukraina, Pohjoismaat, Baltia huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Presidentti ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb osallistuvat myös Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Mukana vierailulla ovat myös puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Keskusta haluaa tehdä sosiaaliturvasta vastikkeellista ensi vaalikaudella. Puolueen varapuheenjohtajan Markus Lohen mukaan työkykyisiltä ja aktiivi-ikäisiltä voitaisiin vaatia esimerkiksi vapaaehtoistyötä, itsensä kehittämistä tai muuta toimintaa. Tavoitteena olisi ehkäistä syrjäytymistä ja työelämätaitojen katoamista. Lohi sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että kyse ei olisi ilmaistyöstä tai pelkästä pakollisesta kurssittamisesta. Hän arvioi tekoälyn vievän aluksi enemmän työpaikkoja kuin luovan niitä. Helsingin Vuosaaren häirikköporukkaan yhdistettyjä lapsia on ollut mukana törkeässä pahoinpitelyssä, kertoo Iltalehti. Noin 20 alaikäisen joukko hyökkäsi 13-vuotiaan lapsen kimppuun Vesalassa heinäkuun alussa. Poliisi epäili teosta 3 alle 15-vuotiasta lasta, jotka myönsivät syyllisyytensä poliisin puhuttelussa. Lapsista tehtiin lastensuojeluilmoitukset. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Ilta-Sanomat uutisoi jo viime syksynä Vuosaaressa häiriköivistä alaikäisistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Päivä on sateinen ja tuulinen etenkin etelässä ja idässä. Lännessä ja pohjoisessa sateet ovat enemmän kuuroluonteisia. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Lämpötila on pääosin 15 asteessa, mutta lännen aurinkoisilla alueilla päästään lähelle 20 astetta.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun ommannut?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: Me.
1: Kerro nyt.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No ja on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4:llä.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Kenelle me pelataan?

0: logolle.
1: Pelikavereille.
2: Tulevaisuudelle.
3: Kannattajille.
4: Vai omalle joukkueelle.
5: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
8: En.
10: Mut sunhan piti varata
8: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
11: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaisuudessa.

0: Plussa-kortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
17: No joo, on halpaa.
16: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
21: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
26: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo maan olevan sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Carney piti eilen yli 20-minuuttisen puheen, jossa hän totesi, että Kanada on presidentti Donald Trumpin ankarien tullitoimien hyökkäyksen kohteena. Pääministerin mukaan sodassa ollaan silloin, kun kimppuun hyökätään, ja Kanadan kimppuun on hyökätty. Kanada ja Yhdysvallat eivät päässeet sopuun kauppasopimuksesta, jolla olisi vältetty uusien tuontitullien voimaantulo. Trumpin heinäkuussa ilmoittamat 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille toteutuvat. Carney on ilmoittanut asettavansa Yhdysvalloille vastatulleja, jotka tulevat voimaan 8. syyskuuta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan Kiovassa. Stubb osallistuu Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Presidentti ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat myös Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Mukana vierailulla ovat myös puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Keskusta haluaa tehdä sosiaaliturvasta vastikkeellista ensi vaalikaudella. Puolueen varapuheenjohtajan Markus Lohen mukaan työkykyisiltä ja aktiivi-ikäisiltä voitaisiin vaatia esimerkiksi vapaaehtoistyötä, itsensä kehittämistä tai muuta toimintaa. Tavoitteena olisi ehkäistä syrjäytymistä ja työelämätaitojen katoamista. Lohi painottaa, että kyse ei olisi ilmaistyöstä tai pelkästä pakollisesta kurssittamisesta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Päivä on sateinen ja tuulinen etenkin etelässä ja idässä. Lännessä ja pohjoisessa sateet ovat enemmän kuuroluonteisia. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Lämpötila on pääosin 15 asteessa, mutta lännen aurinkoisilla alueilla päästään lähelle 20 astetta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Hei, maistaisko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä

0: mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
3: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: Kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosellaan.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Beely, beely, beely.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
14: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvää.

0: pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukraina on Euroopan suurin turvatakuu. Stubb sanoi Ukrainan lippupäivän juhlatilaisuudessa Kiovassa, että on Euroopan etujen mukaista tukea Ukrainaa. Hänen mukaansa Ukraina suojelee demokratiaa, vapautta ja lain voimaa. Stubb vertasi Ukrainan kokemuksia Suomeen ja muistutti Suomen menettäneen Karjalan, mutta säilyttäneen vapautensa ja itsenäisyytensä. Stubb osallistuu myös Ukraina, Pohjoismaat, Valttia huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Helsingin Vuosaaren häirikköporukkaan yhdistettyjä lapsia on ollut mukana törkeässä pahoinpitelyssä, kertoo Iltalehti. Noin 20 alaikäisen joukko hyökkäsi 13-vuotiaan lapsen kimppuun Vesalassa heinäkuun alussa. Poliisi epäili teosta 3 alle 15-vuotiasta lasta, jotka myönsivät syyllisyytensä poliisin puuttelussa. Lapsista tehtiin lastensuojeluilmoitukset. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Kanadan pääministeri Mark Carney vertaa Kanadan kauppakiistaa Yhdysvaltojen kanssa sotaan. Carney sanoi Kanadan joutuneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tullitoimien hyökkäyksen kohteeksi. Kanada ja Yhdysvallat eivät päässeet sopuun kauppasopimuksesta, joten Trumpin valikoiduille kanadalaisille tuotteille määräämät 50% tullit toteutuvat. Kanada aikoo vastata omilla vastatulleillaan runsaan 2 viikon kuluttua.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Päivä on sateinen ja tuulinen etenkin etelässä ja idässä. Lännessä ja pohjoisessa sateet ovat enemmän kuuroluonteisia. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Lämpötila on pääosin 15 asteessa, mutta lännen aurinkoisilla alueilla päästään lähelle 20 astetta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköin.

0: Lindtman.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
0: Juurikaan kiinnosta.
5: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

kaikki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: Me.
6: Kerro nyt.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-iloon.
18: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
23: Tää hyvältä näyttää.
25: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Freeman.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
35: Rordi.
36: Nylon V.
37: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään, hän on todennut, että tämä
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
9: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreihin.

0: teille. Kaalimato.com.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin itäväylällä Kulosaaressa kahteen ihmiseen tappavasti törmännyt taksinkuljettaja saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä. Poliisin käsityksen mukaan kuljettaja jatkoi suoraan matkaansa onnettomuuden jälkeen. Taksinkuljettajaa epäillään myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja rattijuopumuksesta. Poliisi tavoitti 43-vuotiaan epäillyn Itäkeskuksen parkkihallista silminnäkijähavaintojen avulla. Kesäkuun lopulla tapahtuneessa turmassa kuoli 33-vuotias perheenäiti ja hänen suunnilleen samanikäinen tuttavansa, jotka olivat tapahtuma-aikaan ajoradan keskimmäisellä kaistalla. Saimaalla etsitään yhä purjeveneestä eilen illalla pudonnutta 2000-luvulla syntynyttä täysi-ikäistä miestä. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että miehellä ei ollut pelastusliivejä ja järvellä oli pimeää ja voimakas aallokko. Etsintäjä jatkettiin viime yön jälkeen tänä aamuna ja ne keskittyvät Lähisaariin ja Luotoihin. Veneessä olleet kaksi muuta henkilöä pelastettiin. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukraina on Euroopan suurin turvatakuu. Stubb sanoi Ukrainan lippupäivän juhlatilaisuudessa Kiovassa, että on Euroopan etujen mukaista tukea Ukrainaa. Hänen mukaansa Ukraina suojelee demokratiaa, vapautta ja lainvoimaa. Stubb vertasi Ukrainan kokemuksia Suomeen ja muistutti Suomen menettäneen Karjalan, mutta säilyttäneen vapautensa ja itsenäisyytensä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on sateinen ja tuulinen etenkin etelässä ja idässä. Lännessä ja pohjoisessa sateet ovat enemmän kuuroluonteisia. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Lämpötila on pääosin 15 asteessa, mutta lännen aurinkoisilla alueilla päästään lähelle 20 astetta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.

0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
15: Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
3: Bess.
0: Freeman.
5: Jippu.
13: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
7: Nylon V.
8: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Informaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko

0: Okay.
1: En Plutoon. Tule muu ilon.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Helsingin itäväylällä Kulosaaressa kahteen ihmiseen tappavasti törmännyt taksinkuljettaja saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä. Poliisin käsityksen mukaan kuljettaja jatkoi suoraan matkaansa onnettomuuden jälkeen. Taksinkuljettajaa epäillään myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja rattijuopumuksesta. Poliisi tavoitti 43-vuotiaan epäilyn Itäkeskuksen parkkihallista silminnäkijähavaintojen avulla. Kesäkuun lopulla tapahtuneessa turmassa kuoli 33-vuotias perheenäiti ja hänen suunnilleen samanikäinen tuttavansa, jotka olivat tapahtuma-aikaan ajoradan keskimmäisellä kaistalla. Saimaalla etsitään yhä purjeveneestä eilen illalla pudonnutta 2000-luvulla syntynyttä täysi-ikäistä miestä. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että miehellä ei ollut pelastusliivejä ja järvellä oli pimeää ja voimakas aallokko. Etsintäjä jatkettiin viime yön jälkeen tänä aamuna ja ne keskittyvät Lähisaariin ja Luotoihin. Veneessä olleet kaksi muuta henkilöä pelastettiin. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukraina on Euroopan suurin turvatakuu. Stubb sanoi Ukrainan lippupäivän juhlatilaisuudessa Kiovassa, että on Euroopan etujen mukaista tukea Ukrainaa. Hänen mukaansa Ukraina suojelee demokratiaa, vapautta ja lain voimaa. Stubb vertasi Ukrainan kokemuksia Suomeen ja muistutti Suomen menettäneen Karjalan, mutta säilyttäneen vapautensa ja itsenäisyytensä.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Idässä sade hiljalleen heikkenee iltaa kohti mentäessä. Länteen kehittyy vielä joitakin sadekuuroja iltapäivän ja illan aikana. Huomenna suuressa osassa maata puhaltaa kohtalainen ja puuskainen pohjoistuuli. Pilvisyys on vaihtoehto.

vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa, etenkin idässä. Päivälämpötila on pääosin vähän 15 asteen molemmin puolin, etelässä ja lännessä 15 ja 20 asteen välillä.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Korporaatio, Heikele ja Moisio paikalla. 9 jälkeen Antti Toiviainen, punamustat. Uusi dirikka meillä puhelimessa ja tarkoitus on tehdä pesäpallosta maailmanlaji.
2: Tarkennetaan sen verran, että hän on kyllä täällä ihan paikan päällä.
1: Mitä sanois mä puhelimessa?
2: Sanoit puhelimessa. Toki voidaan me soittaakin hänelle tuonne lämpiön puolelle.
1: Hän on
2: puolelle.
1: Tuossa lämpiössä, joo. Niin. Mitäköhän mä horisen? Mä en tiedä, niin. Mutta hyvä.
2: Joo, halusin oikaista tämän verran, että kyllä hänellä on ihan tälle
1: se on merkittävä
2: lämmitetty
1: asia.
2: Paikka tiedossa.
1: Näin on.
2: Mutta hei, puhutaan vähän yleisurheilusta. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuja käytiin Birminghamissa, Iso-Britannian käsittääkseni toiseksi suurimmassa kaupungissa, joka ei koostaan huolimatta nyt välttämättä ole mikään sellainen kaikkein tunnetuin turistikohde. Black Sabbath tiedetään Birminghamista ja siinä se. On sieltä Duran Durankin.
1: On okei, no hyvä, että mainitsit ja Aston Villa.
2: Niin.
1: Ja joskus olin siinä, kun ne oli ne Top Gear jätkät täällä, niin mulla oli työhaastattelu, kun he sitä Suomen juontajaa, niin muistan, lennättivät joo. Silloin Birminghamiin piti mennä tapaamaan heitä. Ja sitten he jotenkin suhtautui hyvin sarkastisen ilkikurisesti Birminghamiin. Mä muistan, että se oli heidän mielestään tällainen niin kuin, no, Englannin forssa. Kaikki kunnia forssalle.
2: Niin.
1: Joo, mutta
2: vain se erottaa, että Birminghamissa on vähän enemmän asukkaita kuin forssassa.
1: Joo, se taitaa olla kuitenkin ihan merkittävä kaupunki. Oliko kolmanneksi suurin kaupunki Englannissa tyyliin?
2: Vai oliko peräti toiseksi isoin? Mä en ole ihan varma.
1: Sä voit olla
2: oikeassa. Joo, Lontoa tietysti isoin, mutta onko sitten Manchester, Birmingham? En tiedä, aivan sama. Yleisurheilun EM-kilpailut päättyivät eilen. Suomalaisittain kisat menivät. No, kolme mitalia tuli, mutta kun kultamitali ja kaikkein ylivoimaisin kultamitali tuli kisojen viimeisenä päivänä, niin se jätti kisoista suomalaisittain sellaisen hienon maun. Jos Alice Vaini olisi voittanut kisojen ensimmäisenä päivänä tämän maratonin, niin tässä olisi niin monta päivää ehditty pettyä kaikkiin muihin, niin se ei välttämättä olisikaan ollut sitten niin hyvä.
1: Nousujohteisuus on hyvä asia yleensä ja ihmiset muistaa. Klassinen esimerkiksi niin puhetta pitäessä, niin kuuleman mukaan ainoastaan alku ja loppu merkitsee. Että jos sulle välissä on kaikkea aivan mitä vaan sekoilua, niin sillä ei ole merkitystä, koska ihmiset muistavat alun ja lopun. Niin näin ollen tämä loppu nyt on niin kuin, eikö niin, fine felice, niin kuin Italiassa sanottaisiin.
2: Melkein 5 minuutin ero hopealle sijoittuneeseen kilpailijaan. Alice Vaini olisi suurin piirtein ehtinyt pitää lehdistötilaisuudenkin maalintulonsa jälkeen, ennen kuin hopealle sijoittunut olisi maalissa. Upea juoksu.
1: Oli. Ja Alisa juoksi kuin kone. Se oli ihailtavaa, seurattavaa, aivan ilmeettömästi. Hän näytti silloin vielä startissa, hän näytti hieman pelokkaalta ja selitti sitä vaan, että kun tässä oli niin paljon näitä kurveja ja korkeuseroja tässä matkalla, niin se vähän etukäteen pelotti. Mutta siitä se hälveni kyllä ekassa kurvissa, se pelko, koska sen verran lennokkaalla askeleilla. Tämä myöhemmin maalin tullut joukko, tämä muu osasto, näytti lähinnä zombie-armeijalta raahautuessaan pitkin niitä Birminghamin katuja.
2: He tekivät työnäytettä TV-sarjan Walking Dead.
1: Joo, siinä kävi sillä lailla oudosti. Ja en mä tiedä, kyllä tällainen niin kuin ylivoimainen voitto. On ehkä tärkeintä, mitä urheilussa voi olla.
2: Joo, että pystyy todistamaan, että on aivan suvereeni omassa lajissaan. Kyllähän tällaisia Suomesta on muissa lajeissa löytynyt aikanaan mäkihypyssä. Matti Nykänen oli sellainen, Janne Ahonen oli hetken aikaa sellainen. Ja se tuntuu hyvältä. Kun on ylivoimainen, niin se on niin mainiota katsottavaa penkkiurheilijalle.
1: Seiväshyppytähti Armand Duplantis on perinteisesti ollut ylivoimainen. Hän tekee aina silloin tälle uuden maailmanennätyksen, kun jaksaa tai kun siitä on luvassa riittävän iso palkkio.
2: Niin erittäin järkevää.
1: Niin, taloudellisesti tekee uutta ennätystä aina. Ja tälläkin kertaa tuli kisaennätys, EM-kisaennätys seiväshypyssä, kun Armand sen voitti. Hän ties kertoa sitten vaan sellaisen jutun, että älkää syökö tikkamasalaa ennen kisaa, koska hän oli syönyt ja se oli melkein maksaa hänelle koko kilpailun.
2: Oi, kävikö näin?
1: Tikkamasala. Puhu
2: meni minulta ohi.
1: Joo, se oli typerin asia, jonka olen tehnyt koko elämässäni. Mun mielestä aika vähällä on selvitty.
2: Söin kerran tikkamasalaa.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rockin viikonloppu.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Mikko
16: ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
0: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
15: Benjamin.
3: Bess.
5: Freeman.
7: Jippu.
4: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
1: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Brordi. Nylon Bee.
13: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Bongaa Metallicaa. Saatat lähteä Las Vegasiin meidän piikkiin katsomaan bändiä keikalle sinne pallomaiseen Spereen.
2: Kyllä, tämä olisi 4. helmikuuta. Duunitori, sehän on paikka, josta voi hakea töitä ja työnantaja voi löytää työntekijän. Helsingin Sanomat on ottanut tekoälyagentin käyttöön ja käynyt läpi 14 000 tuoretta rekrytointi-ilmoitusta. Ja niin kuin arvata saattaa, ilmoitukset ovat täynnä ympäripyöreyksiä. Mikään ei tässä suhteessa muutu. Tämä säilyy sukupolvelta toiselle.
1: Kuulostaa tutulta.
2: Itsenäinen mainittiin joka 5. ilmoituksessa. Itsenäisyyteen kykenevää työntekijää siis haetaan tänäkin päivänä. Myös positiivisuus nousi kysytyimpien ominaisuuksien joukkoon. Ei ole totta.
1: Kuulostaa erikoiselta.
2: Ja sitten tämä itsenäisyys, tämä on mainittu siis yli 5. ilmoituksessa, tarkoittaa sitä, että yli 3000 tällä hetkellä voimassa olevassa työnhakuilmoituksessa kaivataan itsenäisyyteen kykenevää ihmistä. Mieti, aikuiselta ihmiseltä vaaditaan lähes mahdottomia.
1: Onhan se totta. Ja nyt mä en usko niin kuin 100-prosenttisesti mihinkään kovin väkevään jaotteluun. Mutta ehkä tässä työnteon kulttuurissa on nähtävillä tiettyjä murroksia. Sanotaan nyt esimerkiksi tässä ikäryhmässä, joka nyt on siinä 30-40 kinttailla, niin tuntuu, että tietyt jutut on vähän eri tavalla kuin ehkä vanhemmalla kaartilla tai sitten ihan nuoremmilla.
2: Joo, tämä on silleen erikoista. Näitä työnhakuilmoituksia on analysoinut Hesarin pyynnöstä Aalto-yliopiston organisaatioiden ja johtamisen professori Marjo-Riitta Diil. Ja häntä yllätti, kuinka harvoin ilmoituksissa mainittiin analyyttisyys ja luovuus. Siihen nähden, että nykyään kun puhutaan tekoälyajasta, ja nämä on aika lailla tärkeitä ominaisuuksia, kun tekoälyn kanssa toimitaan, niin silti jauhetaan tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, joita on jauhettu vuosikymmenestä toiseen, itsenäisyyttä ja positiivisuutta ja herra ties mitä kaikkea, että olet ulospäin suuntautunut, mutta kykenet kuitenkin sitten myöskin tekemään rauhassa ominnokkinensa
1: niin.
2: Tämmöistä kliseemäisyyttä.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niin kuin mulkkuja?
2: Niin.
1: Tiedätkö sä sillä lailla, että ei välitä muista? Eikö se ole kanssa joku vahvuus?
2: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkukin voi olla ulospäin suuntautunut. Ja pakkokin on. Eihän ihminen tule todistetuksi mulkuksi, ellei hän ole ulospäin suuntautunut.
1: Tavalla tai toisella ulkomaailman kanssa on törmättävä, jotta mulkkuus selviää tästä.
2: Yksi ehkä kaikkein huvittavin ominaisuus, mitä ihmiseltä edelleenkin vaaditaan, on reippaus. Olet reipas. Tämä on semmoinen, mulle semmoinen täydellinen red flag.
1: Mä huomaan, että sä oot vähän kirjannut tästä.
2: Tämä reippaus, reippautta voi vaatia joltain alakoululaiselta tai sitä voi vaatia koiralta. Mutta siis aikuiselta, itseni tapauksessa 53-vuotiaalta ihmiseltä, olen joko reippauteni todistanut tai sitten en ole, mutta en mä voi enää väittää olevani reipas. Kyllä se on jonkun muun arvioitava.
1: Yleensäkin nämä ominaisuudet, niin niiden arviointi omasta toimesta, saatippa niistä puhuminen, niin on vähän awkward, koska nämä niin kuin itsekehut, nehän on sellainen laji, joka on vain harvolle ja valitulta onnistuu suorin vartaloin.
2: Joo,
1: ja muut kiemurtelee niiden kanssa ja sä et oikein halua sitä. Niin sitten tämähän menee sellaiseksi amerikkalaiseksi huutokilpailuksi siitä, että hei, mä oon sitä, mä oon tätä, mä oon tota ja vielä tätä. Mutta totuus saattaa olla hyvin kaukana, mutta kaikki hyväksyy sen.
2: Mä tykkäsin tästä Alisa Vainiosta, joka voitti nyt maratonin EM-kultaa ja siitä hänen itsereflektoinnistaan haastattelussa voiton jälkeen, kun hän totesi, että olen ehkä keskivertoa parempi maratonjuoksija. Niin tää on mun mielestä se, mitä mä ihmisessä arvostan, enkä semmoista ylitsevuotavaa itsekehua, että olen sitä, olen tätä, olen tota ja olen tehnyt tätä ja kerta kaikkiaan olen saanut loistavaa tulosta tuolla. Alisa Vainion tapa toimia minusta todella arvostettava.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Aivan mielenvikaista huomenta, 7.25 näyttää kello. Heikälä ja Moisio on täällä.
2: Tämä oli Electric Callboy muutama vuosi sitten Tuska-festareillakin. Aivan liian pienellä venuella esiintynyt bändi. Tämähän oli kova juttu, että oltiin rekrytty bändi, joka oli rekryämisen ja sitten varsinaisen esiintymisen jälkeen siinä välissä kasvanut niin valtava isoksi, että venue oli pieni. Näin väittivät, mä en ollut näkemässä.
1: Isoista arenoista puheen ollen Bon Jovin Slippery When Wet-levy täyttää tänään 40 vuotta. Tällä päivämäärällä se julkaistiin 86. Ja kuinka ollakaan, meidän oma Taneli Rantala on tehnyt tällaisen esittelyn kyseisestä levystä.
2: Vuoden 86 suuria tapauksia. Puhuttiin hetki sitten siitä, minkälaisia työntekijöitä nyt halutaan. Hesari oli laittanut AI-apurin liikkeelle ja käynyt läpi 14 000 tuoretta rekryilmoitusta. Itsenäinen mainittiin joka viidennessä ilmoituksessa. Positiivisuus nousi myös kysytyimpien ominaisuuksien joukkoon. Tiimipelaaja, sellaistakin edelleen haetaan. Sosiaalista ja yhteistyökykyistä ihmistä, joskin tosin nämä ei ollut ihan nyt kärkijoukoissa, mutta kyllähän tässä edelleenkin on sellainen tilanne, että meillä on tällaiset työnantajan markkinat. Tilastot ovat aika karuja. Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa oli 297 000 työtöntä 15-74-vuotiaista ihmistä, ja käytännössä on niin, että helpompi on päästä opiskelemaan Suomessa lääketiedettä kuin saada kesätöitä puuilosta.
1: Okei.
2: Tällainen tämä tilasto nyt on. Terveisiä vaan puuiloon. Hesari oli ottanut puuilon esimerkiksi tässä.
1: No mikä siinä, jos paikat on täynnä, niin vaikea sen tunkea lisääkään, jos ei myynti ole kasvamassa.
2: Siinä voisi olla aika hyvä tämmöinen, jos on kaksi kilpakosiaa ja toinen sanoo, että pääsin opiskelemaan lääketiedettä, enkö se olekin kiinnostava ihminen? Lähdetkö vähän jatkoille? Toinen sanoo, no hei, mä pääsin kesätöihin puuiloon. Tämä herättää suuremman kiinnostuksen.
1: Ehdottomasti toimiva iskurepliikki. Muuten Etelä-Suomen Sanomat uutisoi tänään, että lahtelainen rantabaari Bellevue joutui sulkeutumaan äkillisesti, koska nuori työntekijä, ehkä liittyy tähän vähän tähän rekryprosessiin samalla. Nuori työntekijä oli suivantunut epäasiallisesta käytöksestä, mitä asiakkaisiin tulee. Ja hän on päättänyt sulkea baarin.
2: No hän on ainakin kyennyt itsenäiseen työntekoon. Mennään tähän kohtaan.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio
1: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmato.com.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Tarina isästä ja pojasta. Isä, joka postbounaa jatkuvasti pojan kanssa tekemistä, ja tässä on tulos.
2: Ugly Joe, Cats in a Cradle.
1: Hetken kuluttua tosiaan esittelyssä tämä Slippery When Wet-levy. Taneli Rantala sen meille esittelee, ja sitten soitamme yhden lekan tuolta kiekolta. Se täyttää tänään siis 40 vuotta.
2: Tulossa myös Rammsteinia, joka ei täytä varsinaisesti yhtään mitään, mutta soitamme sitä silti.
1: Edes työnhaun kriteereitä,
2: juu,
1: joista puhuimme. Tässähän kävi niin, että Etelä-Suomen Sanomat uutisoi Bellevue Rantabaarista, joka on Lahdessa. Varsin viehättävä paikka.
2: En tiedä, missä se on. Mä en ole viime aikoina Lahdessa käynyt, harmillista kyllä.
1: Siellä on nuori työntekijä lopettanut työt, koska asiakkaat ovat olleet epäasiallisia. Ja arvaatko, mikä on johtanut tähän epäasiallisuuteen?
2: No.
1: Alkoholin käyttö.
2: Alkoholin käyttö on johtanut epäasiallisuuteen baarissa. Jostain olen kuullut aikaisemminkin vähän vastaavanlaista.
1: Tämä on tilastollinen mahdottomuus, että baarissa
2: täysin
1: voi käydä
2: mahdoton.
1: Näin.
2: Niin.
1: Mutta ilmeisesti kuitenkin nyt on käynyt. Ja nuori työntekijä, joka on toista vuottaan kesätöissä Bellevue Rantabaarissa, on lopettanut nyt sit kokonaan työt viikkoa aikaisemmin, koska alkoi ahdistaa. Eli ilmeisesti asiakaskunnassa on niin paljon nyt vaativuutta, että työntekijä ei enää suostu palaamaan ikään kuin

0: periaatteessa saa myydä, vaikka olen ymmärtänyt, että iso osa ravintolan sellaista voimamyyntiä on nimenomaan sitä, että myydään niin aivan umpijurisille ihmisille, jotka ovat jo kannettavassa kunnossa.
1: Niin tämä perinteinen, että joo, saatat siiderin, mutta mitä saatat sen kanssa?
0: Niin, otat siihen.
1: Sitten sinne upotetaan. Mikäs tämä kikka, kun sinne upotetaan? Johonkin pitkään juomaan upotetaan tyyliin jallu shotti niin, että se pudotetaan sinne. Oletko sä tällaisen törmännyt?
0: En ole törmännyt, tai ainakaan en ole itse sellaista koskaan tilannut.
1: Tämä
0: kuulostaa jo päänsäryltä.
1: Tämä on hiihtokeskus Jippo, jossa siis nimenomaan tyrkytetään vähän niin kuin asiakkaalle lisää. Eli se tulee sinne, niin kuin sukellusvene sisään sinne juotavaan juomaan. Ja mehän tiedetään, että se on aika nopeasti pääteasemalla sitten se juna.
0: Kyllähän meillä oli kerran Radio Rock-risteilylläkin oli valikoitavana drinkkilistalla oli olut ja siihen kylkeen korporaation piiskaryyppy. Piiskaryyppy on aina paikallaan, mutta myönnän kyllä, että siinä on haasteita, jos niitä useampia ottaa.
1: Toden totta. Mukkulan kartanopuistossa sijaitseva rantabaari Bellevue on tarkoitus avata. On tarkoitus avata uudelleen mahdollisimman pian, mutta nyt tarvitaan siis uusi kesätyöntekijä, koska vanha meni vähän niin kuin pysyvästi lakkoon.
0: Eli kesätyöntekijä, jolle ei ole niin justiinsa, onko jengi juuressa vai ei.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt myös sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Puolustusteollisuusyhtiö Patria aloittaa yhteistyön ukrainalaisen droonivalmistaja General Cherin kanssa. Yhtiöt allekirjoittivat aiesopimuksen tänään. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalaisyhtiö on erikoistunut iskukykyisten FPV-droonien, valokuituohjattujen droonien sekä ilmamaalien torjuntaan tarkoitettujen droonien kehittämiseen ja sarjatuotantoon.

0: Yhteistyö mahdollistaa miehittämättömien järjestelmien yhteiskehittämisen Länsi-Euroopan puolustustarpeisiin. Ruotsin Fagerstan kouluiskusta epäilty 18-vuotias Liam Nebel on vangittu tänään murhasta ja murhan yrityksestä epäiltynä. Toissapäivänä tehdyssä hyökkäyksessä kuoli 17-vuotias tyttö ja 3 poikaa loukkaantui, heistä 2 vakavasti. Ruotsalaismedioiden mukaan Nebel hyökkäsi entiseen kouluunsa jonkinlaisella miekalla. Aftonbladetin mukaan Nebel oli ollut jo jonkin aikaa sijoitettuna sijaisperheeseen, sillä hän ei ollut aiemmassa kodissaan saanut pitkään aikaan tarvitsemaansa ruokaa, vaatetusta tai perusturvaa. Turun palloseuran pääomistaja Ilkka Paananen kertoo Ilta-Sanomille olevansa erittäin huolissaan SM-liigan tulevasta suosiosta ja taloudellisesta kannattavuudesta. Paananen näkee jääkiekon hävinneen otettaan lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajasta. Hänen mielestään ylimielisyyteen tuudittautuneen lätkäväen olisi herättävä ja uudistuttava. Paananen ja hänen bisneskumppaninsa Mikko Kodisoja ovat paikanneet TPS:n tappioita yli 10 miljoonalla eurolla viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Idässä sade hiljalleen heikkenee iltaa kohti mentäessä. Länteen kehittyy vielä joitakin sadekuuroja iltapäivän ja illan aikana. Huomenna suuressa osassa maata puhaltaa kohtalainen ja puuskainen pohjoistuuli. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa, etenkin idässä. Päivälämpötila on pääosin vähän 15 asteen molemmin puolin, etelässä ja lännessä 15 ja 20 asteen välillä.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Eletään tiistaita täällä Harri Moisio, Jussi Heikellä, Radio Rockin Korporaatio. Ja nyt meillä on puhelimessa mies Varkaudesta, kansanedustaja Timo Suhonen, SDP. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Et ole tällä hetkellä vielä tien päällä.
2: En vielä, mutta reilun puolen tunnin päästä olen.
3: Ja kirjoittelit tuossa Facebookiin, että käsittämätöntä, aina kun ajelee maantiellä satasta, niin joku ajaa häthätää 80 kilsaa tunnissa siellä välissä ja muutenkin alinopeutta sitten, jos nopeusrajoitukset ovat erilaiset. Mites kansanedustaja, onko tässä nyt tämä Pertti Salovaaran vanha viisaus, eli halutaan, että alinopeusta annetaan sakkoja, niinkö?
2: No, asiaan kärjistin juuri noin, eli siinä otin sitten lopulla kantaa siihen, että voiko tähän asiaan puuttua vaikka sakottamalla, ja sitten meni ehkä vielä asetta pitemmälle toteamalla, että kun tällaisia alinopeustilanteita tarpeeksi sattuu, niin onko jopa kortin ottaminen aiheellista pois siis, niin tiedostan tämän asian niin kuin haasteellisuuden, mutta myös tiedostan sen, että keskustelua tämä on paljon herättänyt ja myös huomaa hyvin, että Suomi on tämmöistä autoilevaa kansaa. Todella paljon on keskustelua asiasta tullut.
1: Meillähän on jo joitakin vuosia sitten tullut tieliikennelakiin viranomaisille mahdollisuus sakottaa liian hitaasti ajavia. Ootko tietoinen tästä?
2: Totta viikkoon olen, ja sen takia hän tässä omassa Facebook-päivityksessäni totesin, että mentäisiinko kuitenkin samalla taulukolla sakottamisen suhteen kuin mitä ylinopeudesta sakotetaan.
3: Niin, tässä vuonna 2020 tulleessa lakimuutoksessa on mahdollisuus siihen, että viranomainen antaa 100 € sakon tästä alinopeudesta, ja se on tietysti eri suuruista, varsinkin jos sattuu olemaan niin sanotusti IT-miljonäärin tulot, niin ylinopeus on koko lailla erilaisella skaalalla.
2: Joo, juuri näin. Ja toki tietysti tässä nyt se pääpointti edelleen haluan korostaa, mikä minulla oli, niin on se, että haluan vain, että liikenne olisi mahdollisimman turvallista. Ei mikään alisuoriutuminen, eikä sitten tälleen sanottuna ylisuoriutuminen, ei ole tietenkään liikenneturvallisuuden mukaista. Eli en hyväksy kumpaakaan, en reilua ylinopeutta, enkä sitten tällaista Facebookissa kuvaamaani alinopeutta, vaikka kulma semmoista termiä ei olemassakaan, mutta millä muulla tavalla voidaan kuvailla ajamista, kun ajat alle sen nopeusrajoituskyltin mukaista nopeutta, niin muutoin kuin et se on alinopeutta.
1: Mä huomaan, että tästä tulee nyt monennäköistä palautetta ja tulee ammattiautoilijoilta paljon sinulle tukea ja juuri tälle, että en ole ikinä demaria äänestänyt. Mutta Suhonen on kyllä tässä asiassa oikeassa. Mutta toisaalta täällä esimerkiksi Maikkarille Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen, joka on meillä korporaatiossakin joskus puhelimessa ollut, hän ihmettelee kommenttiasi kovasti ja hän ei näe niin sanottua alinopeutta minkäänlaisena ongelmana. Nopeusrajoitus kun kertoo suurimman sallitun nopeuden, se ei ole siis mikään tavoitearvo, vaan se on nimenomaan suurin sallittu nopeus. Mitä sanot Vesalaiselle?
2: Sanon, että varmaan hänenkin mielipide on ihan paikkansa pitävä siltä osin, että kuka näkee ongelmana ja kuka ei. Itse olen tien päällä ollut niin paljon ja useita kertoja, siis lähes joka kerta kun valtatiellä ajelin, niin näen sen ongelman, mikä siitä tulee. Eli valtavat jonot, kymmeniä autoja useiden kymmenien kilometrien matkalla ja sitten alkaa tapahtumaan erinäisiä asioita ja se kyllä on joillekin ongelma ja sitten näitä vaaratilanteita syntyy, että tämä on tosi, tosi haasteellinen asia ja juuri kun mainitsit nuo ammattiautoilijat, niin ymmärrän myös heidän näkökulmastaan. Siellä ollaan liikenteessä tietyn aikataulun mukaan piirtureiden mukaisesti ajellaan ja sitten kun tulee tämmöisiä tilanteita, että jäähän satasen alueella sinne tai 80 alueella pitkästi alle sen nopeusrajoitusten, niin sitten alkaa tulemaan haasteita myös työn suoritukseen ja sun muuta. Että tässä on monta seikkaa, että toki ymmärrän asiantuntijoiden lausunnot, että ei ole ongelmaa, mutta niin jotkut sitten kyllä tekee ongelman, niin alkaa tapahtumaan erinäisiä asioita liikenteessä.
3: No niin, kansanedustaja Timo Suhonen, onko se ongelma kuitenkin siinä, että meitä suomalaisia on liian vähän? Ja mä pohjaan nyt tämän kysymyksen siihen, että kun Keski-Euroopassa ajelee, niin on päivän selvä, että ne muut ihmiset tulee ottaa ihan toisella tavalla huomioon. Ja yleensä sitten tietysti kaistojakin on enemmän, niin sieltä löytyy enemmän tätä vaihtoehtoa. Eli ne, jotka ajelee hiljaa ja jolla on vaikka sanotaan raskas lasti tai muuta, niin ajelee siellä oikeassa laidassa. Ja sitten kaistoja saattaa olla 3 tai useampia, niin sinne jokainen pystyy vähän niin kuin valitsemaan sitä kaistaa, että millä vauhdilla mennään. Mutta Suomessa, kun väkeä on sen verran vähän, niin aika harvoin meillä on enemmän maantiellä kuin yksi kaista per suunta. Niin tässä... tässä tulee tavallaan ongelma, että kaikki joutuu menemään siihen samaan muottiin.
2: Hyvä huomio. Siis nyt kun puhutaan, en puhu väestön määrästä, vaan puhun kaistojen määrästä, niin nimenomaan siellä Etelä-Suomessa päin, jos joskus ajelin ja ajelinkin, ja siellä kun on sitten enemmän näitä moottoriteitä ja useampikaistaisia teitä, niin silloinhan tämä ongelma ei näyttäydy niin suurena tietenkään, kun siellä pääsee sujuvasti menemään sitten ohituskaistaa, kuten kuuluu. Mutta sitten kun tullaan tänne maakuntiin, Itä-Suomeen esimerkiksi täällä, kun ei ole sitten kovinkaan paljoa niitä teitä, missä on useampi kaista ja voidaan turvallisesti ohituskaistalla ohittaa, niin sitten tulee haasteita ja ongelmia. Eli kyllä olet oikeassa toimittaja mielestäni siinä, että näillä kaistojen määrällä on oma vaikutuksensa ja sitten se, että millä alueella ajellaan, kyllä.
1: Tässä on nyt yksi semmoinen ehkä jopa periaatteellinen kysymys, kun aika moni autoilija on todennut sun avauksesi jälkeen, että pysykö liikenteestä kokonaan poissa sellaiset kuskit, jotka eivät pysty ajamaan suurinta sallittua nopeutta. Niin tässä tullaan kysymykseen, että kenelle maantie kuuluu? Saako siellä siis ajaa se juuri kortin saanut aavistuksen epävarma nuori kuski, joka yksinkertaisesti ei uskalla ajaa sitä 80, vaan joutuu tyytymään 65-70, tai sitten se iäkäs kuski, jonka ajokyky on edelleen lääkärin mielestä hyvä, mutta hänellä on aavistuksen huono hämäränäkö ja joutuu kompensoimaan sitä pienemmällä nopeudella.
3: Älä puhu Harri minusta
1: niin,
3: nyt tässä.
1: Niin, siis kuuluuko maantie kaikille?
2: Kyllä maantie kuuluu kaikille ja ymmärrän tuonkin. Itse asiassa noista asioista olen saanut sitä toisenlaista palautetta, eli siis sitä, että olen väärässä, koska siellä on nimenomaan nuoria henkilöitä, jotka opettelee ajamista, että eihän he välttämättä vielä tasaisen alueella kykene ajamaan 100 tai vastaavasti iäkkäämpiä ihmisiä, kuten kuvasit, ja voi olla omia haasteita sen nopeuden suhteen. Ymmärrän tämän, mutta kuitenkin totean samalla sen, että kyllä silloin pitää harjoitella, silloin pitää tehdä terveydelle kaikkensa ja sitten nämä nuoret ajo-oppilat tai ajajat, jotka on kortin saanut, niin harjoittelee ajamista niin, että mahdollisimman nopeasti he pystyisivät kuitenkin ajamaan sen liikenne nopeusrajoitusten ja sääntöjen mukaisesti niin, että kaikilla on turvallista ajaa. Itse asiassa 90-luvulla suoritin ajokortin, niin muistan kyllä, että autokoulussa tätä korostettiin hyvin vahvasti ja ajo-opettaja sanoi, että rohkeasti vaan reippaasti vaan siihen nopeuteen, mitä liikennemerkki sanoo.
3: Oikein paljon kiitoksia, Timo Suhonen, SDP.
1: Olemme muuten Suhosen kanssa samaa sukupolvea. Meillä on ollut 80 lätkä aikanaan. Muistatko ajan?
3: Muistan. Sitä piti pudottaa sillä sinne takaikkunalle, ettei se oikein näy kunnolla. Mikä ihme tässä soi?
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock. Radio
0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Mitä kuuluu?
23: Puff, puff! Oon just syömässä.
22: Aa, mitä syöt?
23: Rehti koiran ruoka.
22: Joo, se on hyvä.
23: Ja kotimaista.
22: Mistä sitä saa?
23: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
22: Okei. Okay.
23: Lähetäks sä siellä?
22: En lähetä, mut kuola valu.
24: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
25: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
26: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jätön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
27: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lil, se kannattaa.
28: Kauden artistit ovat valmiina.
29: Ares.
30: Benjamin.
31: Bess.
32: Freemans.
33: Jippu.
34: Heikki Salo.
35: Timo Kotipelto.
36: Nelli Matula.
28: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
37: Brordi.
38: Nylon Bee.
39: Samuli Putro.
28: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Korporaatio täällä, Harri Moisio ja Jussi Heikelä. 10 jälkeen lähetystä jatkavat Radio Rockin päivävuorossa Marsen Renditz ja Kim Sainio.
2: Ja hyvä niin, tiistai. Se oli paha päivä Serkap nimisessä yrityksessä. Keminmaassa toimiva ajoneuvoelektroniikkaa korjaava yhtiö. 10 työntekijää ja kaikilla nelipäiväinen työviikko täydellä palkalla. Toimitusjohtaja Jan-Markus Lehtonen oli jo ennen koronaa päättänyt pitää tiistait vapaana, mutta sitten ongelma oli se, että puhelin soi koko ajan tiistaisin. Mm-hmm. Ja hän päätti, että se on nyt koko firmalle sitten vapaa, ei pelkästään hänelle. Eli tiistaina ei tehdä töitä, kenenkään ei tarvitse vastata mihinkään tyhmiin puheluihin.
1: Firmalla tuntuu menevän erinomaisen hyvin, jos tähän on varaa.
2: Se kuulostaa juurikin siltä, että...
1: Mikäs tämä firman nimi nyt olikaan sitten?
2: Serkap.
1: Katsotaanpas vähän, mitä tämä on syönyt.
2: Katsotaan taloustiedot. Jos on 10 työntekijää, niin eikö se vanha viisaus kuulunut, että mummon markkoja piti olla 1 000 000 per työntekijä niin kuin liikevaihdossa? Niin silloin asiat meni hyvin.
1: Jotain tämän tyyppistä, joo. Miten sitä kirjoitetaan?
2: Serkap.
1: S-E-R.
2: Ja cap, no cap, eli C-A-P.
1: Joo, C-A-P. Serkap.
2: Paljonko on vaihto?
1: Serkap, huoltopalvelut Keminmaa. Katsotaan. Joo, kyllä se sieltä. Serkap, huoltopalvelut. Hetkinen, Keminmaa. Joo, menin vähän tuota, niin on olemassa myös Serkap-huoltopalvelut Kalajoki.
2: Joo.
1: Joo, se... liikevaihto ei ole tiedossa, mutta tulos on, eikä tulos ole tuota, niin ollenkaan hassumpi. 164 000 euroa viime tilikaudella, sitä ennen 181. Ihan jees, jostain syystä liikevaihtoa en nyt saa Finderin kautta ainakaan esille.
2: No mutta sanotaan näin, että jos vielä joku muistaa vanhoja mummoja, eli mummon markkoja, niin toihan nyt on aika lähellä niin kuin miltsiputsia vuodessa.
1: Erittäin ansiokasta toimintaa. Mua on vaan tämä jäänyt vaivaamaan koronavuosilta. Muistat silloin, kun korona-aika alkoi, niin oli monennäköistä hässäkkää, kaiken näköisiä yritysjohtajia lyöttäytyi yhteen ja heillä oli sitten joku tämmöinen yhteinen puolivilla virallinen konsortio, jossa yhdessä selviämme ja teemme sitä ja teemme tätä. Muistat tämmöisiä?
2: Muistan.

0: Ja yksi sitten tämmöinen porukka otti meihinkin yhteyttä ja erehdyksissä meni sitten lupamaan, että joo, voidaan tehdä semmoinen pieni puhelinhaastattelu heistä ja heidän toiminnastaan. Ja tähän porukkaan sitten puhemieheksi valikoitui tämmöinen edelleenkin suomalaisessa yrityselämässä varsin näyttävästi vaikuttava hahmo. Jääkö hänen nimensä nyt tässä vaiheessa arvoitukseksi? Hänet tunnetaan siitä, että hän ei koskaan itse vastaa puhelimeen, vaan hän aina sitten soittaa ja hänelle täytyy vastata.
1: Tämä on yksisuuntainen katu.
0: Joo, ja
2: puhelinliikenne
0: mä yritin siinä sanoa, että tämä on vähän nyt kuitenkin, kun tässä tämmöistä radiolähetystä tehdään niin meillä on vähän kuitenkin semmoinen aikataulu, että tämä on vähän haastavaa. Mutta hän oli hyvin itsepintainen, hän ei suostunut ollenkaan siihen, että me soitamme hänelle. Ja mä en voi sille mitään. Mua on 6 vuotta. Mua on harmittanut tämä oma kiltteyteni, että miksi mä annoin tällaisen narsistin pyörittää mua mennen tulle. Mä en voi käsittää itseäni, että mä oon tämmöiseen suostunut.
1: Okei. Kostetaan sille jotenkin, mietitään ensin keinot.
3: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: Radio
1: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti sen bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Tää hyvältä näyttää. Sen
15: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
17: lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Kello 7.30. Nyt puhutaan Jallis Harkimosta, joka tuntuu olevan joka päivä jollain tavalla otsikoissa. Ja mikä siinä? Iltalehti on useisiin lähteisiin vedoten tehnyt jutun siitä, että Jallis Harkimo on yhdistetty uuteen Areena-projektiin. Kyllä, kuulitte oikein, on olemassa taas uusi Areena-hanke pääkaupunkiseudulle.
2: No niin, Jallis on 72V, eli nuori varsa vasta. Ja tietysti tällainen Areena-hanke, mä en tiedä mitä osaa Harkimon väitetään nyt näyttelevän tässä, koska jos hän on niin sanotusti kädet savessa, niin täytyy nostaa erikoisesti hattua hänelle.
1: Areena-hanke on nyt tällä hetkellä siinä vaiheessa, että eletään kiviseinäkiistoaikaa. Eli Iltalehti on saanut usealta eri taholta tietoa, että entinen jokeripomo ja nykyinen kansanedustaja, Liike Nyt -puolueen puheenjohtaja Harkimo olisi mukana suunnittelemassa Helsinkiin noin 10 000 katsojan areenaa. Harkimo itse toteaa, että hän ei ole tällä hetkellä missään Areena-projektissa mukana, mutta valmis auttamaan, mikäli sellaista jossain vaiheessa halutaan.
2: Yes.
1: Eli nyt ollaan kiviseinäkiistovaiheessa, jossain vaiheessa ollaan todennäköisesti vähän tämmöisessä myöntyväisyysvaiheessa, katsotaan sitten, mutta kai katsotaan, mitä tapahtuu, näin Harkimo itse toteaa lehdelle.
2: Joo, eli tämä kuulostaa sellaiselta konsulttitehtävältä lähinnä, että voin auttaa jossain, eli jos joku puhelinsoitto pitää tehdä tai jotain tällaista, koska on kuitenkin käsittääkseni kaksi eri asiaa. Siis mä sanon tämän näin päin. Meillä on yksi sukulaismies, yksi Hannu.
1: Juu.
2: Ja isältäni kysyin sitten, että mitä meinaako se Hannu rakentaa nyt sitten talon sinne ja sinne. Niin Fajani oli hiljaa hetkeä ja sanoi, että hei, Hannu on 60. Hannu ei rakenna enää mitään. Ja nyt kaikki kunnia, siis ihmiset on eri ikäisiä ja muuta, mutta sitten tietysti kun siinä on niitä muuttujia ja nämä ruuhkavuosi-ihmiset on niin kuin helpommin asioiden päällä, koska sitä ruuhkaa on.
1: Garden-projekti pitää ensin saada johonkin päätökseen, Harkimo toteaa Iltalehdelle. Ja sama muuten sanoo tänään Helsingin Sanomissa Helsingin pormestari Daniel Sasonov, eli Garden-hanke täytyy nyt saada jollain tavalla joko eteenpäin tai sitten todeta, että ei tästä tullutkaan mitään, mutta jotain tarttisi tehdä. Mutta minusta uutinen on tässä se, että Harkimon mielestä Helsinki kaipaa tuollaista 10-12 000 katsojan areenaa, ei yhtään isompaa. Nykyinen Veikkausareena, entinen Hartwall-areena, hoitaa Harkimon mielestä nämä isot konsertit mainiosti, mutta tällainen 10-12 000 katsojan areena.
2: No eihän se nyt ole hirveästi. Mitä se on se Veikkausareena?

0: kapasiteettia nyt hirveästi enempää ole.
1: No, taitaa olla muuten niin, että kun Metallica esiintyy siellä 2018 kahdessa konsertissa, niin Metallican lavan

0: silloin, kun siellä ei esiinny kukaan. No, eli ihmiset vaan pakkautuvat sinne.
1: Joo, jääkiekkootteluun 13 349 katsojaa, se on ihan maksimi. Eli siinä mielessä, onko tässä nyt sitten 10-12 000 ihmistä, onko tässä hirveä ero? Ehkä, mutta se Garden-hanke, niin eikö siinä ollut 20 000 ihmisen areena? Ja sehän alkaa olla sen kokoinen areena, että sitten niitä edes Amerikan maalta löydy hirveästi enää isompia, koska tuollainen sisähalli, niin se ei helposti enää sitten ylity siitä.
0: Juu, ei. Mutta kyllä näitä areenahankkeita nyt riittää vähän joka puolella.
1: Joo, se on kyllä ilo huomata.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, siis liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusteollisuusyhtiö Patria aloittaa yhteistyön ukrainalaisen droonivalmistaja General Cherin kanssa. Yhtiöt allekirjoittivat aiesopimuksen tänään. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalaisyhtiö on erikoistunut iskukykyisten FPV-droonien, valokuituohjattujen droonien sekä ilmamaalien torjuntaan tarkoitettujen droonien kehittämiseen ja sarjatuotantoon. Yhteistyön kerrotaan mahdollistavan miehittämättömien järjestelmien yhteiskehittämisen Länsi-Euroopan puolustustarpeisiin. Helsingin Laajasalo on noussut pitkästä aikaa suosituimpien kaupunginosien joukkoon omistusasumisessa. Alue on nyt 9. halutuin kaupunginosa asunnon omistamiseen, kertoo Oikotie-käyttäjiensä hakumäärien perusteella. Suosion kasvussa näkyy Kruunuvuoren siltojen valmistuminen. Vantaalla pientalovaltainen Ylästö on vakiinnuttanut asemansa omistusasumisen uutena trendikohteena, Oulussa puolestaan Haukipuras. Ruotsin Fagerstan kouluiskusta epäilty 18-vuotias Liam Nebel on vangittu tänään murhasta ja murhan yrityksestä epäiltynä. Toissapäivänä tehdyssä hyökkäyksessä kuoli 17-vuotias tyttö ja 3 poikaa loukkaantui, heistä 2 vakavasti. Ruotsalaismedioiden mukaan Nebel hyökkäsi entiseen kouluunsa jonkinlaisella miekalla. Aftonbladet

0: Lehdetin mukaan Nebel oli ollut jo jonkin aikaa sijoitettuna sijaisperheeseen, sillä hän ei ollut aiemmassa kodissaan saanut pitkään aikaan tarvitsemaansa ruokaa, vaatetusta tai perusturvaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Idässä sade hiljalleen heikkenee iltaa kohti mentäessä. Länteen kehittyy vielä joitakin sadekuuroja iltapäivän ja illan aikana. Huomenna suuressa osassa maata puhaltaa kohtalainen ja puuskainen pohjoistuuli. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa, etenkin idässä. Päivälämpötila on pääosin vähän 15 asteen molemmin puolin, etelässä ja lännessä 15 ja 20 asteen välillä.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Oikein loistavaa huomenta, korporaatio. Heikälä Moisio paikalla 747 ja torstai 20. päivä elokuuta.
2: Puhutaanpa vähän mökkeilystä, joka muuten sopii Rammsteinillekin oikein hyvin. Till Lindemann, ikoninen kuva suorastaan jostain Ylöjärveltä, kun hän alastomana kalastelee jossain laiturilla keikkojen välissä silloin, kun Tampereella bändi oli, oliko nyt 2019.
1: Yes, mökkihommat, eli ulkomaalaiset ovat nyt kiinnostuneet suomalaisista kesämökeistä.
2: Joo, eilen kuultiin, en tiedä onko tämä nyt ilahduttava uutinen, kyllä mä pidän ilahduttavana uutisena, koska välillähän on ollut sellaisiakin uutisia, että mökit vain ränsistyvät ja rapistuvat, kun ne eivät oikein kenellekään tunnu kelpaavaa, ja viittaan tällä monen näköisiin perikuntiin, mutta kiinteistökaupassa näkyy nyt aivan uusi ilmiö. Ulkomaiset ihmiset ovat kiinnostuneita tulemaan Suomen mökkimarkkinoille, ovat niin sanottuja hellepakolaisia Keski-Euroopasta.
1: He eivät ole kuulleet vielä meidän hyttysistä.
2: Eivät selkeästi ole. Ilta-Sanomat haastatteli Savonlinnan kiinteistömaailman yrittäjä Seppo Kairikkoa, ja hän kertoo huomanneensa, että ulkomaalaiset ostajat ovat yhä kiinnostuneempia suomalaisista mökeistä. Hänen mukaansa Savonlinnassa, esimerkiksi juuri Savonlinnassa, tänä kesänä on myyty mökkejä ulkomaalaisille enemmän kuin koskaan. Ulkomaalaisia kiinnostaa erityisesti se, että me olemme niin sanottu low profile maa, eli meillä ei ole massaturismia. No, minusta se kuulostaa siltä, että meillä ei ole mitään kiinnostavaa.
1: Äläs nyt, kyllä tämä suurten ikäluokkien mökkeilyharrastus, joka ei ole tarttunut nuorempaan sukupolveen, mukaan lukien me kaksi tässä, sillä lailla niin kuin se räystäs kourujen jatkuva tyhjentäminen havunneulasista ja huopakaton erinäköinen päällystehommeli, niin se ei ole kaikkien homma. Mutta tietysti jos ostaa kesämökin, sanotaan saksalainen, tähän perinteinen, niin kuin, että joku Saksasta, ne yleensä rakastaa Suomea, ja sitten kun Suomessa otat järvet ja meret ja saaret ja kaikki, niin se rantaviiva ulottuu täältä Marsiin tyyliin.
2: Suurin piirtein.
1: Niin kun sitä on mahdotonta laskea tarkkaan, niin se on houkutteleva kohde, koska Keski-Euroopassa niin järviä vähän ja merenrantaa rajallisesti ja ihmisiä paljon. Ei hyvä yhdistelmä.
2: Joo, ja mökit ovat kalliita verrattuna meidän mökkeihin. Hintataso on meillä myös houkutteleva. Onko siis vihdoin viimein tapahtumassa se, mitä ennen EU-jäsenyyttä peloteltiin, että saksalaiset ostavat meidän kaikki kauniit rantamme ja mökkimme? Tosin ehkä erilaisesta syystä, mitä me silloin kuvittelimme, syy on se, että meillä on niin helkkarin kylmä, että täällä on kiva olla kesällä.
1: Saattaa olla niin tai näin. Meillä Suomen kuuluisin mökkeilijä puhelimessa 8 jälkeen. Hän on se sama kaveri, jonka laituri syötiin.
2: Piisamit, nuo peijoonit veivät miehen laiturin aikana. Kuka ikinä onkaan tämä herrasmies, hän meillä puhelimessa 8 jälkeen.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Radio
0: Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Ei kun morjesta pöytään!
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti. Asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Älä jaksa. Mistä ei jää mukaan S-Mersun hommannu?
16: En kerro.
15: Kerro nyt.
16: Me.
15: Kerro nyt.
16: Me.
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Aha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Backstreet Boys. Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Korporaatiossa ollaan puhuttu kesämökeistä, jotka kiinnostaa ulkomaalaisia. Saatiin lisätietoa suomalaiseen savusaunaan liittyen, johon mennään hetken kuluttua. Nyt kuitenkin korporaatio tarjoilee päivän polttavaa.
2: Onnittelut 95 vuotta tänään täyttävälle legendaariselle nyrkkeilypromoottorille Don Kingille.

0: Siinä on miehellä ollut vaiherikas elämä, joka edelleenkin jatkuu.
1: Niinpä, ja tukka on se, minkä kaikki muistaa, koska se on niin silmiinpistävä ollut aina. Muutenkin tämä nyrkkeilypromoottorius on sellainen kummallinen laji. Ja nimenomaan varmaan amerikkalaisten aikaansaama, näin arvaisin. Aika värikkäitä tyyppejä kaiken kaikkiaan, että jos nyrkkeilypersonat on ollut isoja ja niissä on liikkunut jäätäviä summia aina näissä nyrkkeilymatseissa, niin myös nämä promoottorit itsessään on ollut aika tuottajia.
0: Ovat joo. Mitkäs ovat nämä veijarit, jotka näitä, nyt tuli oikosulku, joka tässä UFC:n taustalla on tämä.
1: Joo, kaljumies.
0: Joo,
1: älä tartuta sun oikosulkua muhun, joo. Siis Dana White.
0: Just, joo. Häntä tarkoitin, joo.
1: Joo.
0: Niin värikäs kaveri on kyllä hänkin monella tavalla.
1: On. Hän on muun muassa lähtenyt yhdestä podista sillä lailla, kun hän istui siihen vieraaksi. Ja sitten se podi-isäntä kuuluu, että Dana, what's up, tai how are you? Niin hän sulaa siihen, sanoo, että just tällaista paskaa mä inhoon. Että mä lähden, tää loppuu nyt tähän tää haastattelu. Hän ei pystynyt siihen kysymykseen, kun häneltä kysyttiin jotain ympäripyöreitä.
0: Eikö tää Dana White, vaikka nyt tarkoitus on puhua Dom Kingistä, niin eikö tää Dana White sen verran vielä häneen, niin hän on kehittänyt myöskin tällaisen ihme läpsyttelylajin. Tää on mun tämmönen guilty pleasure juttu, niitä tulee mulle vastaan aika ajoin näitä pätkiä, kun on kaksi tyyppiä vastakkain ja toinen läpsäsee toista poskelle.
1: Se on
0: ja
1: sairasta.
0: Se on aivan sairasta.
1: Se on
0: mitään järkeä.
1: Se on mielipuolinen laji.
0: Mutta niitä tulee mulle, some-algoritmi tuottaa minulle näitä. Mutta hei, Don King, tänään 95V, mies, joka oli järjestämässä jo vuonna 1974 tätä George Foremanin ja Muhammad Aliin välistä kuuluisaa kohtaamista Rumble in the Jungle Zairessa, nykyisessä Kongossa siis.
1: Joka oli sen ajan Saudi-Arabia siinä mielessä, että fyrkkaa piisas, mutta se Mobutu Sese Seko, joka on rautaisella otteellaan hallitsi silloin sitä sademetsäosastoa, niin jotenkin sai Kingin kanssa vissiin veivattua niin, että tämä koko maailman seuratuin Forvan vastaan Ali niin järjestettiin tosiaan siellä keskellä päivän tasaa viidakkoa.
0: Kinshasassa, Inzaire, mikä se laulu oli aikanaan 70-luvulta tämmöisiä diskohittejä.
1: Tikulla silmään sano. Ja mä sanon, että niillä sen aikaisilla kamoilla ja suoralla lähetyksellä ja niin kun ihan jo pelkästään kameran kennoilla, mitä se tarkoittaa, kun keskellä yötä siellä valaistaa sellainen niin kuin afrikkalainen halli kaikella kunnioituksella, kaikki sähköt ja muut, niin kyllä mä sanon, että siinä on niin kuin teknisesti ollut tuottamista, että se ollaan saatu se ottelu sieltä pihalle niin kuin suorana ympäri maailmaa.
0: Mutta hieno Fight Night saatiin varmasti aikaa. Sitten Don King, ennen kaikkea minä muistan hänet Mike Tysonin taustavoimana. Se on niin kuin semmoinen minun ensimmäinen kosketuspinta legendaariseen promoottoriin. Tänään 95 vuotta, mies on tehnyt jopa kaksi henkirikosta, mutta tekevälle sattuu.
1: Kukaan niitä laskee.
0: Niin.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Torstai-aamussa kello 8.26 kuuntelet Korporaatiota Radio Rockin taajuudelta. Heikele ja Moisio paikalla.
2: Oikein hyvää huomenta. On tulossa Skid Rowta ja Within Temptation ja muiden muassa.
1: Ja by the way, tuossa oli Aake Kalliala puhelimessa. Olipa sydäntä lämmittävää kuulla miehen ääntä. Ja tuttu aakemaisuus oli tallella, eli tämä pieni kuittailu siitä, että ihanko itse keksitte tuon kysymyksen piisamilaiturista?
2: Juu, hänellä on aina kujeilevuutta. Oli, mitä siitä nyt on aikaa, ehkä jopa 10 vuotta, kun hän oli meillä vieraana, tehtiin Mikkelistä aamulähetys. Ja kesken haastattelun Aakelle tuli puhelu. Kaikki tuli siis lähetykseen ja puhelussa oli hänen joku remppamies, joka oli ilmeisesti kysynyt, että mitäs nyt sitten tehdään. Niin Aaken ohjeet olivat seuraavat. Ota lauta, naulaa ja vaikkapa vasara. Ja jos aloittaisit paukuttaa.
1: Mitä?
2: Sen jälkeen jatkui haastattelu normaaliin tyyliin. Mikä olikaan kysymys?
1: Se oli mahtava hetki. Yleispätevät ohjeet niin työmiehelle tietysti kuuluu aika yksinkertaisesti noin. Tämä kaikki pohjaa siis uutiseen, että ulkomailla ollaan kiinnostuneita nyt suomalaisista kesämökeistä. Ja mun täytyy sanoa, että kesämökiltä ehkä itse en ole vielä löytänyt itseäni. Olen jotenkin niin levoton ihminen, että yhdessä paikassa oleilu on vaikeaa, varsinkin jos siellä ei ole vilkkuvia valoja ja jatkuvaa säksätystä. Mutta kyllä se rauhoittaa hienosti. Ja mulla on sellainen fantasia, että jos joskus esimerkiksi seuraavassa elämässä olisi mahdollista, niin savusauna.
2: Mm-hmm.
1: Omalla kesämökillä ja sellainen niin kuin 4 tunnin lämmitys ensin ja sitten niihin löylyihin ja totta kai tietyt jenkkifutisviivat seinästä mustalla tuohon silmien alle.
2: Ne kuuluu asiaan.
1: Se pitää olla. Niin se savusauna, niitä ei Saaristo-Suomessa oikein ole tuolla merenrannalla niinkään. Se on enemmän niin kuin käsittääkseni Järvi-Suomen perinnettä, mutta siinä on kyllä niin kuin saunojen sauna, sellainen savusauna.
2: Tämä on ihan totta, juu, ne kerrat, ei niitä kovin monta ole, mutta kuitenkin kun savusaunassa on ollut, niin onhan se hieno kokemus, ei siitä mihinkään pääse.
0: Radio Rockin Korporaatio, arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: Me.
5: Kerro nyt.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpuli.

0: Tupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Korporaatiossa Heikelä ja Moisio paikalla ja tämä on Radio Rock, 8.32 näyttää kello.
2: Tulossa Within Temptationia ja voidaan sen jälkeen puhua Don Kingistä, legendaarisesta nyrkkeilymanagerista. Täyttää tänään 95 vuotta, siksi ajankohtainen. Mutta mennään takavuosien jääkiekkosankari Kristian Ruutun kesämökille.
1: Nyt ei nimiä, mutta muutama helikopterilla lentänyt vaikutusvaltainen herrasmies. Porjats. Ja siinä sitten Porjatsin jatkoilla saadaan sellainen idea, että pitäisikö mennä tästä suoraan Jatselta tuonne Ruutun mökille, kun yksi tiesi, että missä se on.
2: Niin Ruuttuhan on kotoisin, mikä aika harvoin tulee esille. Hänhän on Kankaanpäästä kotoisin Pohjois-Satakunnasta, eli Satakunta ja sen mökkiseudut ovat varmasti miehelle tuttuja.
1: Joo, no Kride Ruutun mökki sitten osalle tuttuja ja helikopteri alle tietenkin. Eihän sitä nyt teitä pisin tai jollain kusisella boosterilla kukaan liiku.
2: Taivaalla ei ole liikenneruuhkia, totesi Jussi Uotikin aikanaan, kun kysyttiin, että mitä varten hankit helikopterin.
1: Se vanha ykköstie oli niin hidas. No, tuumasta toimeen porukka Vispilään ja sitten, että tossa se mökki on ja laskeudutaan kopterilla. Ja se mökkipiha, mihin laskeuduttiin sitten, niin siinä oli sellainen vanhempi rouva ja hän istui sellaisen muovisen pöydän äärellä, missä oli tällainen pahasti hulmuava pöytäliina.
2: Oho.
1: Ja helikopteri laskeutuu, kunnes se on 2 metrin korkeudella enää tyyliin maasta, niin että se mummeli ja hänen niin pöytäliinansa lentää taivaan tuuliin, siis sen helikopterin voimasta. Ja sitten joku tietää kertoa, sori, väärä mökki. Sen jälkeen takaisin ylös ja seuraavaan pian, niin mä sanoin, että mummeli on saanut sitä elämänsä tarina paikalliselle Essolle. Että
2: joo, sori, väärä mökki. Oltiin menossa Ruutun mökille, voi hyvänä.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
0: Eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
0: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
32: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse just.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla Ale-löydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Primas.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi!
17: Nylon V.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
12: Paljon onnea vaan.
13: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
14: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: No niin, mennään!
18: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
19: Yes,
18: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.

0: vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta. En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että

0: Ittiinko hakee?
1: Kone.
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-illoon.
4: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
6: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, siis liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
15: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.
3: Radio
0: Rock.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalimato.com.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei, vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti, asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
2: Tulevaisuudelle.
1: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?

0: sulle. Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen?

0: ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
4: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
5: Ei juurikaan kiinnosta.
3: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei, maistaisiko piirtelä?
7: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
14: En.
13: Mut meidän piti viedä
14: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä.
14: En.
15: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
17: Niin auto.
16: Niin.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
11: Benjamin.
3: Bess.
7: Primas.
0: Jippu.
4: Heikki Salo.
5: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
8: Lordi.
15: Nailonvi.
9: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Over and out.
1: Radio Rock.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä, anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siiv.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Beely, be, beely, beely.
8: Kenelle me pelataan?
9: Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle?
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta.

0: kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Ei juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Tarvii lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En.

Operaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen

0: metsagroup.com/hyvää-metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmän.

0: jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan.
3: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
24: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
25: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
26: Parkman.
27: Maailman rankin reality jatkuu.
28: No niin, sit liikkuu.
29: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
30: Pää pinnan alle!
31: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
30: Nyt lyö sitä!
27: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sanyo, Marse Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Varasitko jo sen risteilyn?
16: En.
15: Mut mehän puhuttiin...
16: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
17: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
0: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Klaas Olsson.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio.
1: Rock. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mikko.
8: Ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
18: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarat

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan.

0: osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Älä jaksa, mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: Kerro nyt.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares. Benjamin.
12: Bess. Freeman.
13: Jippu. Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Brordi. Nylon Bee.
17: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja Nelosella.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
15: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
17: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei vaan asfaltti.
17: No niin, tietysti asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
17: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
18: No, se on sopo hinta.
17: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta, kello on 3 minuuttia, eli 6. Eletään perjantaita 21. päivä elokuuta on käsillä, ja Nickelbackia varmaan kuullaan joskus myöhemmin, mutta se nyt vähän odottakoon. Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä.
2: Moro moro vaan. Tänään on käsillä monenlaista, muun muassa Valioliiga. Se alkaa.
1: Joo, meillä jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki puhelimessa tuossa 8 jälkeen.
2: Sen lisäksi tässä päivässä ajattelimme vähän tiirailla sorsastuskauden ja linnustuskauden alkua. Se alkoi eilen kello 12 ja nyt vielä ei ole saatu tietoja, montako fasaania on pudonnut.
1: Sen tiedämme, että karhunkaato, joka käynnistyi myös eilen, se on käynnistynyt loistavissa merkeissä. Karhuja on kaatunut, mutta tämä metsästyskauden käynnistyminen, niin olen havainnut tässä, kun olen lehdistöä selaillut, merkittävin huomio kuitenkin kohdistuu villisikojen lahtaukseen tuolla Itä-Suomessa, jossa sitä sikaruttoa peijonivieköön on.
2: Joo. Mä en ole kyllä ihan varma, kun sä sanoit tuossa, että se on loistavasti käynnistynyt karhujahti. Ei se karhujen kannalta mikään loistava uutinen ole.
1: Niin, se on näkökulmakysymys.
2: Niin. Yrittää tässä pikkuhiljaa pistää jo niin kuin itseä pötkölleen talvea varten, niin nappi otsaa.
1: Noutaja tulee.
2: Niin, ei se kiva ole. Sen lisäksi tänään Vikkan ja Daniel, nuo Ruotsin kruunupäät ja perilliset, niin he ovat tänään Vaasassa.
1: Juu, siellä oliko Vaasan hovioikeus täyttää 250 vuotta, ovat sitä juhlistamassa. Usain Bolt, hän täyttää tänään 40 vuotta. Hän juoksi kovaa.
2: Hän juoksi kovaa ja uskomattoman nuori. Mä olisin veikannut, että hän on paljon vanhempi kuin 40, koska kaveri lopetti sitten kuitenkin aika ajoissa.
1: Niin muuten teki. Ei ole aivan tavatonta, että pikajuoksijana olisi vielä 40 vuotta. Eikö tämä Linford Christie aikanaan, niin hänhän vielä 40-vuotiaana paineli ihan ainakin MM-finaaleihin ja tämän tyyppisiin pääsi vielä, ja samoin oli tämä nainen, tämä Merlin Oti.
2: Mä luulen, että Boltilla oli se idea, että hän yritti Manuun päästä pelaamaan eläkepäivillään.
1: Joo.
2: Hänellä oli se idea, hän puhui silloin Sir Alex Fergusonille, että tarvitsisi saada niin kuin joku jalkapallokontrakti, että kun hän on aika nopea.
1: Niin, että hän valitsi tämmöisen höntsäporukan sitten
2: niin.
1: Kaljaliigasta.
2: Niin, jossain se kävi NS tällaisessa hupipelissä, tällaisessa jossain ystävyysottelussa, niin pelaamassa ja nimenomaan niin kuin Manu liitännäisesti, mä en nyt muista, oliko se Manun puolella vai Manua vastaan jollain toisella porukalla, mutta siitä ei sitten tullut ihan hirveästi, koska olisi tarvinnut

0: vähän sitä palloakin osata siinä käsitellä.
1: Niin, nämä on joskus nämä lajinvaihdot eivät vaan oikein toimi. Aikanaan keihäheittäjä Jan Zelezny, hänhän ihan tosissaan pyrki pelaamaan baseballia Yhdysvalloissa, kun hän heittää niin tavattoman nopeasti. Keihästä.
0: Michael Jordan teki ihan samoin kuin ei koripallossa riittänyt, niin piti baseballia pelata pari vuotta välissä. Okei, Valioliiga alkaa niin ikään tänään maailman suurin jalkapallo ja suurin ja mahtavin ja seuratuin jalkapalloliiga.
1: Puhutaan siitä hieman tuonnepana.
2: Tätä on 100% rock. You get to feel the love.
3: Radio Rock.
2: Sata prosenttia rock.

0: jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Meillä tulossa Rammsteinia ja tulossa Cranberriesia tässä ihan näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa.
2: Historiastaan niin Kusta Kolmonen from Sverige. Siihen hyvään aikaan 1700-luvulla päätti kaapata vallan itselleen totaalisesti, eli säätyläisten vapaan ajan meininki loppui tähän päivään ja tämän jälkeen monarkki oli itsevaltias.
1: Mutta tämän Kustaa Kolmannen ansioksi tai turmioksi kuinka vain joutuu kyllä nyt sanomaan, että ei siitä monta kymmentä vuotta tarvinnut mennä eteenpäin, kun Vaasa-suvun hegemonia päättyi. 1810 nimittäin Jean-Baptiste Jules Bernadotte valittiin Ruotsin kruunun perijäksi. Hän saapui Ranskasta ja hänen jälkeläisiä vierailee tänään Suomessa.
2: Se on totta, ne on Vaasassa. Se on ironista sinänsä. He ovat kokoontuneet siihen kaupunkiin, joka sai nimensä.
1: Kustaa Vaasasta, totta muuten joo.
2: Niin. Ja tämä Bernadotte. Sehän oli, kuule, Napoleonin marsalkka. Eli Napoleonin niin kuin oikeita käsiä. Hänellä niitä vissiin riitti enemmänkin, mutta kun se asiat meni sitten niin kuin ihan sikakyykkyyn Venäjällä ja Venäjän kanssa, ja näin ollen Suomikin menetettiin Ruotsista osaksi Venäjää, niin se Bernadotte jotenkin onnistui junailemaan itsensä sinne niin kuin Ruotsin kruunupääksi.
1: Joo, tämä 1810, kun hänet valittiin Ruotsin kruunuperijäksi, niin silloinhan Napoleon oli valtansa huipulla. Napoleonin sodat tuntui olevan tällaisia loputtomia voittotaisteluita, niin hän kyllä sattumalta oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja Ruotsi pelasti.
2: Hän osasi tehdä nopeat johtopäätökset ja vaikka ikävällä tavalla Ruotsi pieneni ja ei koskaan ollut enää entisessä sillä lailla, mutta hän oli sillä lailla se reaalipoliitikko, että hän tyytyi vähempään.
1: Niin kyllä se varmasti on mukavampaa johtaa vaikkakin sitten vähän pienempää Ruotsia, kun värjötellä jossain Saint Helenan saarella ihmetellen, että millä helkkarilla täältä pääsee pois ja pääsenkö ikinä.
2: Napoleon oli niitä vaiheita, missä hän oli aiemmin jo maanpaassa tämän Venäjän retken jälkeen ja näin poispäin, mutta sitten aina joku hulluus löytyi uudestaan. Mutta tästä Kustaa Vaasasta pitää vaan sanoa, että hän kuulostaa niin kuin hyvältä bileseuralta, koska täällä kerrotaan, että hänen vahvuuksiaan oli terävä äly ja taiteellinen lahjakkuus, heikkouksiaan puolestaan impulsiivisuus ja taipumus teeskentelyyn ja teatraaliseen käytökseen. Hän kuulostaa loistavalta tällaiselta reality-ohjelman tähdeltä.
1: Siis hän kuulostaa nykypoliitikolta.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän ole se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: economy. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, eilen saimme kuulla huonoja uutisia suomalaisesta talouselämästä. Suklaatuotanto ajetaan alas Vaajakoskella. Jyväskylässä siis Pandan suklaatehdas. Se päättää toimintansa.
2: Niin, tuotos siirretään koko lailla Baltiaan ja siellä porukalla oli vähän kosteat silmäkulmat, eikä ihme.
1: Eikä ihme sitä, tai siis suklaata, sitä on melkein 100 vuotta siellä valmistettu. 1929 toimintaa käynnistynyt. Pandan muuta tuotantoa jää kyllä Vaajakoskelle edelleen, eli lakritsia ja sitten näitä, hetkinen, niin, pastilleja.
2: Pastillit, kyllä.
1: Ja rakeita, eli ilmeisesti tarkoitetaan näitä suklaarakeita.
2: Hyvä.
1: Vai tarkoitetaanko, jos suklaatuotanto, no jotain rakeita sinne nyt kumminkin jää.

0: whatever-rakeita.
1: Mutta tämän tyyppisillä on valtava symbolinen merkitys ennen kaikkea, kun jotain on pitkään tehty ja sitten se lakkautetaan, niin se on muodostunut kokoaan isommaksi, ehdottomasti.
2: No on varmasti, ja Suomessa niin tietysti silloin Riitan ja Raimon aikaan tehtiin koko lailla kaikkia, pitäjissä oli pieniä tehtaita ja tälleen, ja esimerkiksi omassa suvussani oli kuule piparkakkuyrittäjiä.
1: Oliko noin?
2: Pienellä alueella niitä levisi sitten siellä Turussa. Mutta muuten, niin aika nykyään kaiken keskittyessä tämähän on trendi.
1: Tämä on trendi, juu. Muistan aikana Turussa, olin tiedotustilaisuudessakin paikalla juttua tekemässä, kun Leaf ilmoitti lopettavansa toimintansa ja siinä pikkuhiljaa, niin sehän oli karmea isku ja tuli tällaisia, että nyt pistetään sitten Myntonit ja tuplat poikottiin. Mitään tapahtunut todellisuudessa.
2: Turun sinappia siirrettiin Puolaan joskus, siitäkin on yli 20 vuotta aikaa.
1: Mitä sit on. Jotain tällaista, joo.
2: Niin en mä tiedä lopuksi, sitten tuli se Auran sinappi tilalle. Ja
1: joka on edelleen, mutta Turun sinappin valmistushan salakavallasti on siirtynyt takaisin Suomeen.
2: Okei, tätä ei uutisata.
1: Joo, se teki tämmöisen kierroksen, että ensin muistaakseni menikö nyt ensin Ruotsiin ja sitä kautta sitten Puolaan tai Slovakiaan, mihin menikään. Ja sieltä se on sitten salakavallasti tullut takaisin Suomeen.
3: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuuntele tätä lähetystä aina 10 asti päivittäin ja bongaa Metallica.
2: Soita meille 01080121, kun Metallica soi. Voit päästä listalle, josta valitaan kuun lopussa voittaja. Hän pääsee Las Vegasiin katsomaan bändiä.
1: Ja toden totta, eilen alkoi vesilintuhommi, hommien muodossa siis niiden ampuminen. Tietyt lajit, sorsa, linnustus alkoi.
2: Sinisorsa, tavi ja telkkä muiden muassa. Kello 12 eilen tämä käynnistyi. Olisi kiva tietää, mikä on ollut ensimmäinen lintu, joka on linnustuksen ansiosta menettänyt henkensä. Ei. Ja koska tämä on tapahtunut, onko 12.01?
1: Ei ainakaan fasaani.
2: No ei.
1: Se ei ole ensimmäinen lintu, koska Tuija lähetti viestiä. Tuossa hetki sitten leukailimme, taisin itse jotain naureskella liittyen fasaaneihin. Fasaanin metsästysaika ei ole alkanut vielä. Eli niitä toivottavasti ei ole pudonnut yhtäkään. Terveisin Tuija.
2: Joo, metsäkanalintujen, kuten metson ja teeren metsästys, se käynnistyy syyskuun 10. päivä, eli sitä saadaan vielä odottaa. Luvat ja tarkat kiintiöt muuten määräytyvät riistalaskentojen mukaan. Minulla ei ole tietoa, miten riistalaskenta on edennyt.
1: Olisi kiva kuulla. Jahti tulee kohdistaa vain elinvoimaisiin ja runsaisiin lajeihin, ja hämärämetsästyksestä on luovuttava kokonaan, jos lintua ei voida tunnistaa varmasti, ellei sitten ole niitä uhrilampaat Buffalo Billiltä tuttuja hämärägoglesit, tiedätkö, niin kuin hänellä oli siellä tietty naisen nahasta tehty takki päällä.
2: Niin oli, niin oli, ja sillä näki hyvin.
1: Se oli erikoismies.
2: Hieno innovaatio.
1: Joo, joo. Tai muun sukupuolinen, mikä se nyt oli, mutta se oli osa tarinaa. Mutta sen sijaan niin nyt suositellaan täällä nyt sitten lehden sivuilla, että pitäisi niin kuin jotain nähdäkin, jos mennään ampua.
2: Joo, ampuminen on sallittua tunnin ajan ennen auringon nousua ja tunnin ajan auringon laskun jälkeen.
1: Ampumamatkat tulee pitää riittävän lyhyinä sekä noutavan koiran käyttö on suositeltavaa aina kun se on mahdollista. Saalis tavoitteen täyttyessä pyynti on lopetettava. Miten tämä kuulostaa mun mielestä siltä, että eikö tämä nyt ole niin kuin itsestäänselvää?
2: Joo, hirveästi on sääntöjä ja tämmöisiä itsestäänselvyyksiä. Ja metsästysajat, ne vaihtelee myös maakunnittain ja riistakantojen mukaan. Siinä, missä jossain voi ampua 5 lintua, toisella puolella saa ampua vain 3. Näin mä tämän ymmärrän.
1: Mutta se, mitä on sanottava tästä linnustuksesta, en ole kertaakaan ollut haulikokassa missään passissa, mutta on käynyt kerran katsomassa, siis seuraamassa vaan tämmöistä niin kuin peurapassia tai peurapassissa oloa, ja siellä sitten laitettu jotain porkkanoita sinne ja odoteltu, että josko joku peura tyyliin sattuisi paikalle. Niin mulla on se kuva, että tämä linnustus on sellaista

0: aktiivisempaa hommaa ja vähän sellaista niin kuin herrasmies-nais-hommaa.
1: Tämä käsitys on myös mulla. Nämä hirviporukat, niin edelleen mulla on vähän, mä myönnän, mulla on vähän stereotyyppinen käsitys tästä, mutta mun käsityksen mukaan hirviporukoihin ei ole mitään asiaa ainakaan ampumaan, ellei ole täyttänyt 70 vuotta.
0: Joo, niissä...
1: Ajomieheksi voi päästä vähän nuorempikin, mutta 70 täytyy olla, että pääsee ampumaan.
0: Tällaisenkin tarjouksen mäkin olen sanonut useasti elämässäni, että kuule Jussi, tules nyt sitten, lähdetään ajomieheksi sinne. Että vedät pitkät kumisaappaat jalkaan ja sitten yrität ajaa niitä eläimiä sinne sektorille pelolaitaan, missä sitten tornissa tietty termarista kahvia hörppivä pallopakki dirikka pystyy pudottelemaan niitä.
1: Joo, olen saanut minäkin tarjouksia mennä hirviporukkaan ainakin seuraamaan, koska mä toistan joka kerta tämän saman väitteen, että tämä on vanhusten homma ja sitten kiukkunen nuori kuuntelijamme, minä kuulun hirviporukoihin eikä se ole mitään vanhusten hommaa, mutta silti mä pidän tästä stereotypiasta kiinni, antakaa mun pitää.
2: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele

0: käpyjen syöntiin. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
1: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikälä ja Moisio on täällä studiossa. Ja Euroopelta, niin kuin sanoit, niin vähän harvinaisempi laulu Cherokee.
2: Kyllä.
1: En muista Moshanneeni pitkään aikaan ton tahdissa.
2: Joo, mielitikin sanoa, että menemme Oklahoman osavaltioon, eli Cherokee Nationiin, mutta eipä taideta mennä. Tosin en ole kyllä koskaan mitenkään analyyttisesti kuunnellut näitä sanoja.
1: Kuka on?
2: Niin.
1: Okei, puhuttiin sorsastuksesta ja linnustuksesta laajemmaltikin. Yksi sellainen Suomen kuuluisin fasanimetsästäjä on tietysti Nalle Wahlroos.
2: Juu, hän siellä Joensuun kartanollaan Salon seudulla kartanomailla, niitähän riittää. Siellä hän perinteisesti fasaineja metsästää. Ja olen ymmärtänyt, että pääsy Nalle Wahlroosin metsästysseuraan on tietynlainen kunnianosoitus ja statussymboli. Että olin Nallen metsässä ampumassa Nallen seurassa.
1: No kyllä siinä joku monarkki pitää olla.
2: Että, ja niin, että, totta Ruotsin kuningaskin on käynyt.
1: Joo. Kyllä. Ja sitten kun lehdistö aina välillä kyselee tästä hänen metsästysharrastuksestaan, niin hän tietää kertoa, että toisin kuin nämä golfarit, niin hän metsästää omilla maillaan, omalla ajallaan ja tekee sen niin, että se ei haittaa kenenkään työntekoa.
2: Jotenkin niin hän on todennut, että en golfaa enkä pelaa tennistä sen sijaan metsästä, niin teen sitä omalla ajallani. Jotenkin näin kuuluu yksi kuuluisista Nallen lauseista.
1: Joo. Ja siinä on kyllä silleen vissi perä tämä golf nimittäin harrastuksena, joka on hieno harrastus. Mutta mä en ymmärrä siitä siis syvällisesti mitään. Muutaman kerran yrittänyt sitä huonoin menestyksin, mutta niin kun tuollainen herrasmiesseura, kun lähtee golfaamaan, niin 4 tuntiahan siinä menee aamupäivällä tai iltapäivällä, jos täydet 18 käy lyömässä.
2: Joo, mulla on epäselvää tässä golfissa. Mä nimittäin en ymmärrä koko lajia. Mulla on epäselvää, että miten tällaisilla kiireisiksi ihmisiksi asemoiduilla on ylipäätään aikaa lähteä jonnekin viheriölle. No kai, Mars on sitten osa työtä ja siinä käydään vähän sitten. Ihan niin kuin Alexander Stubb ja Donald Trump, niin siinä pistetään turvallisuuspolitiikka kuntoon samalla. Voi olla, että jutellaan kauheasti kaikkia tärkeitä, mutta mulle ei tämä lajin viehätys ole vaan koskaan tarttunut.
1: Ja totta, ja sitten kun on niitä, jotka matkaavat golfin perässä ympäri maailmaa, menevät pelaamaan, missä on joku hyvä kenttä, niin sitten kuulemma se on niin, että niillä golfkentillä on ne kaikkein kauneimmat maisemat. Ja voihan se olla, tiedätkö, jostain tietystä paikasta.
2: Kaikki niin on kaunista, kun Apulannalla laitetaan jotain helkkari keinonurmea.
1: Tämä on pelkkä Apulantakaule, kun on se, jos tuohon Kirkkonummellekin tehdään uskulle kenttä, niin eikö se ole 1 000 000 euroa per reikä? Sen verran se suunnilleen maksaa.
2: Sitä luokkaa
1: niin minimissään. Niin. Kyllä siinä hyvänäköistä maisemaa syntyy.
2: Terveisiä kaikille golfareille. Teillä on varmasti hieno harrastus, mutta minä en sitä ymmärrä.
1: Joten olemme vaan siis ennakkoluuloisia.
2: Minä olen hyvin ennakkoluuloinen.
0: 11 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: No, mutta. Sehän on. Eikö tämä nyt ole?
2: Tämä on Metallica ja Enter Sandman ja kyllä kuulijamme tämän tietävät. Matias, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Sinä olet kohutulla linjalla yksi. Et tietenkään voi itse sitä tietää, mutta me tiedämme.
1: Pyrimme yleensä aina välttämään linjaa numero yksi, mutta tällä kertaa se suosi sinua. Miten, Matias, onko Metallica aivan läpeensä tuttu sulle?
3: Joo, kyllä se on ja 4 kertaa on keikalla tullut käytyä.
1: Joo, missä kaikkialla olet nähnyt, onko Stadika-keikka ollut myös? Ja?
3: Kyllä on ollut ja sitten Helsingin jäähallissa on. Milloinkas ne oli silloin muutamia vuosia sitten?
1: Joo.
3: Hämeenlinnassa.
2: Niin, siellä Kantolan tapahtumapuistossa, joo. Mutta hei, nimesi on listalla.
3: Kiitos.
1: Ja onnea.
3: Ja
1: hyvää viikonloppua.
2: Kunnossa arvotaan.
3: Sitä tarvitaan.
1: Kyllä tarvitaan ja hyvää viikonloppua.
3: Odotetaan arvontaa ja toivottavasti se onni osuu kohdassa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Brordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken soi Metallica ja Matias pääsi linjoille ja tuli vaan mieleen, että oma Metallica ensimmäinen keikka taitaa olla jäähallista 96. Ja muistan siitä keikasta sen, että kaverini Jukka ilmoitti, että punttaas mua vähän, että laita kädet tohon. Oltiin siellä jäällä. Mm-hmm. Ja se bändi jo silloin niillä oli näitä vähän erikoisia, että halusi aina testaa jonkun uuden lavarakenteen. Ja silloin se lava oli tehty sinne 360 sinne keskelle kenttää.
2: Joo.
1: Keskelle jäätä, että sitä pystyy ympäröimään joka puolelta tai permannon väki pystyy pomppimaan siinä vierellä. Ja niinhän me tehtiin ja kaverini halusi, että mä punttaan hänet. Ja sitten omaksi ällistyksekseni hän yritti hypätä sinne Hetfieldin viereen. Tämähän on niin kuin no-go, tämä ei ole hirveän suositeltavaa toimintaa, mutta tiedätkö, nuori mies ja kaikki.
2: Niin, täytyy nuorena vähän rikkoa näitä
1: no,
2: rajoja.
1: No niin, ja sellaista, joo. Eikä, siis minä nyt siinä sitten ihmettelin, kun hän lähti, ja mä muistan vielä, kun hän hyppäsi kohti sitä monitoria, joka oli Hetfieldin edessä jotenkin siinä välissä, ja hänen jalkansa lipesi ikävä kyllä siitä niin, että lopulta näin ne maiharit vaan niin kuin ilmassa. Ja sitten hän pötkätti ne lavan ja sen aidan väliin. Ja mä luulin, että emme enää tapaa. Kunnes pari minuuttia myöhemmin hän oli jälleen siellä pokoilemassa seurassa. Niin mä en tiedä, miten nämä järkkärit antoi hänen.
2: Onko hän edelleen elossa?
1: No, tietysti vähän tällaista käytöstä, että ei välttämättä olisi, mutta...
2: Minä olen nähnyt Metallican tässä, no, olenko mä nyt 4 tai 5 kertaa nähnyt, mutta saan jollain tavalla kuitenkin väheksyntää osakseni siitä, katsos, kun minä olen jo sen ikäinen ihminen, että ollakseni aito, niin minun olisi pitänyt olla jäähallissa vuonna 1988. Se oli viimeinen Metallica-keikka, joka oli niin kuin siis semmoinen niin kuin aito.
1: Niin, se
2: niin
1: on,
2: sen jälkeen siitä tuli semmoista kaupallista.
1: Okei.
2: Okay, tämmöistä mä kuulen.
1: Totta kai sä kuulet. Ja siis onhan Metallica sen jälkeen, kun Dave Mustaine lähti, niin eihän sitä ollut mikään.
2: Eihän siitä.
1: Se oli silloin.
2: Tai mikä sitä alkuperäinen tämä, nyt tuli oikosulku, joku Rodhan, se oli se ihan alkuperäinen.
1: No niin, älä vaikuta mua. Joo. Mä ehdotan, että seuraavaksi me puhutaan kuule Ruotin kuninkaallisista.
2: Joo, ja heidän Metallica-historiastaan meillä ei ole tietoa.
1: Mutta voidaan spekuloida.
0: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
3: Metallican The Sphere Show'un.
0: Kuuntele korporaatiota. Bonga Metallica. Soita studioon.
3: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, kuuntelet Korporaatiota. Heikellä moisio. Ja kello on 7.22 perjantai-aamussa.
2: Sabaton musiikkia Ruotsista. Se toimikoo taasin siltana siihen, että ruotsalaisia vieraita tulee Suomeen tänään. Arvovaltaisia vieraita.
1: Vikkan ja Daniel, eli ihan se kärkipari. Kruunuperilliset, tai Vikka nyt on kruunuperillinen.
2: Daniel on Länsi-Göttanmaan herttua. Aina vaan se tuo mieleen koirarodun, kun kuulee tämän hänen virallisen tittelin.
1: Okei, pääsyy on Vaasassa tähän vierailuun. Vaasassa hovioikeus täyttää 250 vuotta. Eli käytännössä se on siis, mitä? Kuukauden nuorempi kuin Amerikan Yhdysvallat.
2: Joo, 1775. Kuningas Kustaa kolmannen päätöksellä Vaasaan perustettiin hovioikeus. Se on toiseksi vanhin Suomi viidestä
1: hovioikeudesta. Joo, se on 75 päätetty, joo. Mutta se aloitti toimintansa tällä päivämäärällä 76, eli juuri nippanappa Amerikan itsenäisyysjulistuksen jälkeen.
2: Niin totta, juu, eli päätöksestä toimeenpanoon kului kuitenkin vähän aikaa, piti huonekaluja hankkia. Ja
1: ei ollut sillä lailla startup-ketteräkehityksen niin meininkiä, että oltaisiin niin kuin tehty minimum viable product.
2: Juu.
1: Joo. Okei, sitten ne istuttelee puita ja siellä on yleisökävely. Vikkan istuttaa muistopuun hovioikeuden puistoon. Tämä on iso juttu.
2: Vikkanin puun istutusta voi katsoa suorana hyvin monestakin nettiräppänästä, näin on ymmärtänyt.
1: Niinpä. Sitten on totta kai teknologialiiketoimintaa Wärtsilän teknologiakeskuksessa Vaskiluodossa vierailee. Ja siellä koko homma huipentuu Vaasan kaupungin tarjoamaan lounaaseen.
2: Maaherran talossa.
1: Tiedätkö, mitä on listalla? Mä en tiedä.
2: Ei aavistustakaan.
1: Onkohan sorsaa jo ehtinyt sinne pannulle? Eilenhän alkoi metsästys.
2: No totta muuten. Ei mitään käsitystä. Ei mitään käsitystä. Kiireinen on heidän päivänsä, nimittäin Vaasasta. He matkustavat vielä tänään lounaan jälkeen siis Espooseen. Siellä he vierailevat Aalto-yliopistossa tutustumassa kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Paljon vapaa-aikaa ei kyllä tällä Suomen vierailulla ole.
1: Ei, mutta tämä on Danielille tuttua kauraa. Hän on Aalto-yliopistossa vierailut näitä aiemminkin 9 vuotta sitten, kun hän teki yrittäjyys- ja innovaatiomatkan. Nythän tämä on erilainen matka.
2: Niitä on erilainen matka, kokonaan. Ai, mä en muistanutkaan, että hän teki yrittäjyys- ja innovaatiomatkan.
1: Joo, hänellä oli tällä. Ja hei, tarkistin muuten pariskunnan Metallica-fanitusta. Ulle Villa ovat olleet katsomassa bändiä.
2: Göteborgissa,
1: joo. Ja siitä on kyllä aikaa. Se oli jo viime vuosikymmenen puolella, mutta voidaan löyhästi sanoa, että Daniel ja Vikka on tykkää Metallicasta.
2: Ovat ihan ykkösfaneja. Tämä on Bon Jovi. Mennään sinne 80-luvun alkupuolelle. Runaway.
1: Se alkaa se Valioliiga tänään. Puhutaan aiheesta puolen jälkeen.
0: Tätä

0: Radio Rock.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Moisio Heikelä ja kello lyö kohta puol, joten nyt on aika keskittyä sitten tuohon Englannin valioliigaan. Mä oon liekeissä, mä toivon, että säkin oot Harri liekeissä, kaikki on liekeissä.
2: Kaikki on liekeissä, joo. Valioliigakausi, se käynnistyy hetkinen, se käynnistyy tänään.
1: Niin, se on Arsenal Coventry illalla. Joo,
2: eli puolustava mestari pääsee heti.
1: Kerran näin lentokoneessa Poco Recordsin Epe Heleniusta.
2: Joo.
1: Hän ilmoitti, että hän on menossa sen Arsenalin peliin. Ja sitten hän myös kertoi, että hänellä on tällainen Arsenalin kausikortti. Ja siinä vaiheessa mä täysin, että mä oon ihan keijo, koska mulla ei ole.
2: Kausikorttia.
1: Ja, niin, pitää se lontoolaiseuran.
2: Tämähän on niin ihmisarvo alentava toiminta.
1: Ja mä en tajua, miksi hän nöyryttää ihmisiä tällä tavalla. Ja, ja tietysti oma joukkueeni on totta kai Tottenham. Ei.
2: Siis tämä, Tottenham.
1: Tottenham. Niin, se kuuluu sanoa sillä nopeasti. Niin tietenkin, eikä se toinen pohjois-lontolaisseura, millä on laajempi kannatus Suomessa yleisesti, mutta mä itse viime kausi oli kauheaa ja se meinasi loppua katastrofiin ja kadotukseen ja alamaailmaan, siis sinne Hadesin pohjavirtoihin, mutta ei, onneksi ei.
2: Niin oliko siinä käymässä niin, että Tottenham oli jopa lähdössä koko valioliigasta pois?
1: Oli.
2: Mm,
1: ja
2: kovaa vauhtia.
1: Viimeinen ottelu sen lopulta käänsi. Ja voisi sanoa, että se oli niin kuin maalista kiinni, ettei oltu öissä töissä.
2: Katselen täällä monia asiantuntija-arvioita. Yritän löytää nyt tällaista optimismia Tottenhamin tähän kauteen.
1: Siinä on optimismia ja voidaan mennä siihen hetken kuluttua tarkemmin, koska mä kerron, siis tästä tulee uskomaton menestyskausi ja kaikki merkit viittaa siihen, että asiat ovat nyt toisin. Mutta siellähän on muutoksia valioliigassa. Käytännössä melkein kaikki kärkijoukkueet, miinus Arsenal, eli hallitseva mestari, niin muutoksia on tullut. On lähtenyt kuule manageria. Muun muassa maailman kuullut Pep Guardiola, jota kaikista luonteenpiirteistä huolimatta pidetään ilmeisesti maailman parhaana valmentajana tai jotain.
2: Näin minäkin olen kuullut. Meillä jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki 8 jälkeen puhelimessa. Jutellaan hänen kanssaan aavistuksen tarkemmin. Hänellä on näkemystä just toista.
1: On. Ja ennen sitä tietysti spekuloidaan omat näkemyksemme.
2: Juh.
1: Ja ollaan niistä täysin vakuuttuneita.
0: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
3: Metallican The Sphere Show'un.
0: Kuuntele korporaatiota. Bonga Metallica. Soita studioon.
3: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikelä ja Moisio ja kello on 20:08.
2: Eletään perjantaita, se on 21. päivä elokuuta ja Valioliigakausi se käynnistyy. Arsenal lähtee kauteen hallitsevana mestarina, mutta haasteet hengittävät niskaan, kertoo minun tekoälyni.
1: Kato vaan, en olisi uskonut. Arsenal, jolla vaikuttaisi olevan mestaruuteen sillaiselvä reitti, että joku on vähän vahvistunutkin ja siellä on jo se valmiiksi mestaruus äijä puikoissa ja hyviä pelaajia, toisin kuin näillä haastajilla.
2: Mm. Eli niillä ei ole mestaruusäjiä eikä hyviä pelaajia.
1: Niille ei sitä.
2: Kannattaako edes pelata?
1: Ei, mun mielestä ei. Julistetaan vaan suoraan. Toinen pokaali. Koska nyt niin esimerkiksi tämä Man City, niin sieltä lähti Josef Guardiola pois, jota on sitten yritetty houkutella luetias mihin muun muassa Italian maajoukkueeseen. Hän kieltäytyy kohteliasti.
2: Joo, Man City, hetkinen tämä Rodri, niin eikö hänet myyty johonkin, Barcelonaan?
1: Niin, Parkassa kai pelaa jatkossa. Ja aika hyvä pelaaja, jos katsoo MM-kisoja, niin Rodrin johdolla Espanja nosti kannua.
2: Joo, olin kuulevinani sellaisen näkemyksen, että kyseessä olisi maailman paras keskikenttäpelaaja.
1: Tämä ei ole kaukana totuudesta ja varsinkin hänhän sai sen Ballon d'Orin tuossa. Oliko toissa kerralla, koska sen jälkeen tuli pitkä loukkaantuminen ja sitten se näkyi, kun hän oli poissa, että kuinka kusessa oli Man City, vaikka kuinka oli maailman parhaat äijät joka paikalla.
2: Man Cityä ollaan sijoittamassa kuitenkin kärkiporukoihin, kun katselen tässä useita asiantuntijanäkemyksiä, että toivoa näköjään on. Ja
1: mitä tarkoittaa muuten useita asiantuntijoita? Onko sulla
2: mulla on kolme
1: eri keinoälyä?
2: No, yksi keinoäly, sitten mulla on tämä Apu 360 ja sitten oli vielä Urheilulehti.
1: No joo, okei, onhan siinä jo. Onhan siinä jo aviisia sitten. Nyt tänä illalla Arsenal kohtaa Coventryn sarjanousijan ja Coventryn puikoissahan on tarunhohtoinen Chelsea-pelaaja Frank Lampard.
2: Oho.
1: Ja Frank Lampard on kyllä kumma jätkä. Se on ollut näissä erinäköisissä hissiseuroissa niin kuin vaihtelevalla menestyksellä. Et esimerkiksi muutama vuosi sitten niin Everton säilytti sarjapaikkansa viimeisessä ottelussa. Ja jengi ryntäsi kentälle niin kuin juhlimaan jotain mestaruutta. Ja silloin Frankie Boy oli se, joka piti Evertonin liigassa.
2: Viime kaudella tämä mainittu Coventry, sehän oli tässä Championship-liigassa mestaruussarjassa, mikä tämä nyt sitten onkaan, eikö sitä ole lähes ylivoimainen?
1: Sä saatat olla oikeassa.
2: Joo.
1: Mä en niin silmänkovana sitä tuijotellut, mutta hyvä on. Myönnetään. Ja sitten nyt Man United. Se oli niin kuin Tottenhamin kanssa jo toisessa kaudella, siis toista edellisellä kaudella pahnan pohjimmaisena siellä. Niitä viimeisiä joukkoita, jotka ei pudonnut liigasta silloin. Ja sitten toi Michael Carrick, seuralegenda, otti sen haltuun sen joukkoon. Ja kato, kun ei tarvitse pelata näitä europelejä ollenkaan.
2: Se helpottaa.
1: Niin se helpottaa sitten sitä sarjaa. Ja Man United niin alkoi pelaamaan yhtäkkiä jalkapalloa viime kaudella ja nyt ne pääsi Champions Leaguean.
2: Mua harmittaa se, että tämä norjalaislegenda Ole Gunnar Solskjær ei oikein menestynyt sitten kuitenkaan managerina, kun hänet sinne pelastustalkoisiin otettiin.
1: Niin ei kukaan
2: se ei menestynyt. Oikein lähtenyt. Se ei lähtenyt.
1: Kukaanhan ei ole menestynyt Manun vaksina sen jälkeen, kun sieltä lähti aateloitu herrasmies.
2: Tämä Ferguson.
1: Niin. Alex Ferguson, joka lähti tyyliin ulkomuistista ehkä 2013, niin siinä on 13 vuotta erinäköistä aallonpohjaa. On käynyt Louis van Gaalit ja siellä on käynyt kuule Jose Mourinhot ja kaikki yrittämässä onneensa ja aina lopputulos on sama. Paitsi nyt Michael Carrick viime kaudella sai nostettua sen, mutta nyt heutuu pelasta Champions Leaguea taas sitten, niin se saattaa olla, että se leviää ihan yhtä lailla käsiin kuin aina ennenkin.
2: Valioliigakausi käynnistyy siis tänään. Arsenal kohtaa, hallitseva mestari kohtaa sarjanousija Coventryn. Juttelemme jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäen kanssa aiheesta lisää 8 jälkeen.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niin kuin mulkkuja?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkki voi olla ulospäin suuntautunut.
0: Radio Rockin korporaatio.
4: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nämä valioliigapelaajat, tai silloin puhuttiin muuten vielä Englannin ykkösdivisioonasta, jolla viitattiin pääsarjaa 80-luvulla.
2: Mennäis me nyt sun...
1: Kauas kuule. Valioliiga, tai siis silloinen ykkösdivisioona, se on aiheuttanut minulle valtavia pettymyksiä, erityisesti pelaajatasolla. Tuohon aikaan lähettelimme kaiken näköisiä kirjeitä tällaisille suurille sankareille. Muistan lähettäneeni Blackie Lawlessille ja sitten jääkiekkoille Wayne Gretzkille ja sitten kahdelle jalkapalloilijalle. Molemmat olivat maalivahteja, Bruce Kropelaar, Liverpoolin legenda.
2: Niinpä.
1: Ja sitten Ray Clemens oli toinen. Hän pelasi tuohon aikaan Tottenhamissa.
2: Joo.
1: Kumpikaan maalivahdeista ei koskaan vastannut minulle mitään. Ylimielistä.
2: Blackin kanssa jäit kuitenkin kirjeenvaihtoon.
1: Ei hänkään mitään vastannut. En mä nyt oikeastaan olettanutkaan. Mutta Wayne Gretzkin faniporukoilta tuli jonkunnäköinen kutsu hänen fanklubiinsa. Ja sitten tuli Wayne Gretzkin kuva.
2: Ja tämä on siis aikana, jolloin kusti polkee. Eli joku joutuu manuaalisesti näkemään vaivaa, postittamaan sen, laittamaan siihen overseas-leimat ja sen jälkeen joku kiikuttaa sen sun postilukku. Kyllä mä sanoin, että aika paljon vaivaa on nähty, että kyllä tossa niin selvästi arvostettiin kirjeen lähettäjää.
1: Joo, ja mietinkin, että miten mulla onkin ollut niin paljon aikaa ja yhden kaverin kanssa, semmoisen Antin kanssa näitä rustailtiin ja sitten lähetettiin ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita, että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä. Sitä en muista, mitä Ray Clemensilta tai tuolta Kropelaarilta, mitä me kysyimme, mutta molemmat olivat minun tällaisia ehdottomia suosikkeja.
2: Tämä on aikaa ennen kuin urheilusta tuli tällaista miljoona hulluutta, mitä se on tämän vuosituhannen puolella vasta oikeastaan ollut, että Väinökin, Wayne Gretzky, niin ei se mitään ihan mielettömiä omaisuuksia, vaikka hän oli ylivoimaisesti ja edelleenkin on lajin paras maailmassa, niin totta kai miljoonia, mutta ei sillä lailla miljoonia kuin nykypäivänä miljoonia.
1: Juu, ei todellakaan. Useimmat suomalaispelaajat NHL:ssä tienaavat huomattavasti enemmän, mitä Wayne Gretzky enimmillään. Inflaatiokorjattunakin tilanne on nimittäin tämä.
2: Mulla on sellainen kuva, että 80-luvulla käytiin tällaista kahvipöytäkeskustelua. Olisiko ollut Peter Shilton, toinen maalivahtilegenda.
1: Joka pelasi suurin piirtein 100-vuotiaaksi.
2: Just niin. Hänestä uutisoitiin, että jätkä vetää 5000 puntaa viikossa. Että eihän kenenkään kuulu saada tuollaisia korvauksia.
1: Miten voi ihmisen arvo jalkapalloilijana olla tuollainen?
2: Niin, että joku potkupalloilija, että mikä järki tämmöisessä on. Ja nyt sä katsot sitten, joku Haaland vetää miltsin viikossa. En nyt muista ulkoa, että onko se just kirjaimellisesti näin, mutta tämä on se ballpark.
1: Kyllä, kyllä. Ray Clemensista muuten sen verran vielä, että hänhän nyt ennen kaikkea oli Liverpool-legenda. Mutta silloin kun minä hänelle kirjeen kirjoitin, niin hän pelasi pienen tovin Tottenhamissa. Hän on ikävä kyllä menehtynyt 6 vuotta sitten, 72-vuotiaana.
2: Arvostan, että pidät tässä lippua korkealla.
1: Joo.
2: Joo.
1: Uutisia tulossa uutisten jälkeen. Amorphis House of Sleep ja sitten soitellaan jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäelle. Uutisissa muun muassa siitä, että Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa Daniel vierailevat tänään Suomessa, ennen kaikkea Vaasassa ja Espoossa. Uutisissa myös Melania Trumpista. Hän on palannut julkisuuteen. En tiennyt, että hän oli poissa sieltä.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään ei nukuta enää. Se on 7:05 kello Korporaatiossa. Heikälä Moisio. Kuuntele tätä lähetystä. Metallica on sellainen, mikä pitää bongata.
2: Joo, soita meille 010 80 0 121, kun Metallica soi, voi päästä listalle, josta arvotaan kuun lopussa Las Vegasiin lähtien.
1: Valioliiga käynnistyy tänään Arsenal Coventry-ottelulla ja viikonloppuna sitten paremminkin koko kierros tykisti käyntiin. Jännät on asetelmat.
2: Otetaan asiantuntijalinjoille. Tuukka Kotimäki, oikein hyvää huomenta. Suomi ja Jyväskylä.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Menikö muuten Jyväskylä oikein? Oletan, että olet siellä.
3: Meni ihan täydellisesti. No niin. Hyvä, että saadaan mainosta tänne päivään.
1: Tuukka, lähtää heti kovilla. Arsenal, väitätte, että se mukaan uusisi mestaruuden, niinkö?
3: Kyllä mä näin väitän. Että oikeastaan sama mistä kulmasta ja mitä päätutkintalinjaa tässä käyttää, niin kaikki tietysti johtaa siihen, että Arsenal on äärimmäisen selkeä mestarisuosikki. Oikeastaan se voi ajatella kahta kautta mun mielestä Arsenalin oman suoritustason näkökulmasta, joka on lähtökohtaisesti pysynyt samana, jopa parantunut. Niillä on pysynyt runko, niillä on se Arteta-prosessi edelleen hyvin käynnissä, ja ne on saanut aika hyviä vahvistuksia, Jolis, Bruno Guimarães ja jopa englannin maajoukkuetoppari Ezri Konsa on nyt viimeisimpänä liittymässä Arsenaaliin, niin tavallaan ihan selkeästi paras joukkue, selkeästi ehjin kollektiivi. Ja sitten se toinen pääväylä, voi ajatella tälleen vähän niin kuin muiden joukkueiden näkökulmasta negatiivisesti, että oikeastaan kaikki nuo haastajat on enemmän tai vähemmän myllerryksessä. Että siinä voi lähteä sellaista poissulkumenetelmääkin käyttämään, että miksi tuo joukkue ei voi voittaa mestaruutta, miksi tuo, että ehkä vähän sitäkin voidaan tässä koko harrasta.
2: Sä oot kuitenkin vähän ollut sitä mieltä, että haastaja, jos nyt Arsenalille joku haastaja löytyy, se voisi olla Manchester City. Mistä syystä tämä?
3: No oikeastaan pelaajamateriaalin näkökulmasta. Sekin on silleen, että joo, kyllä City menee mulle ykköshaastajaksi tuossa noiden muiden edelleen. Et ylipäätään ehkä mä ajattelen, että toi top 6 voisi tänä vuonna olla ekaa kertaa 5 vuoteen perinteinen Big Six, eli Arsenal City, Liverpool, Chelsea, Man United ja Tottenhamkin jopa kirjoita siihen, mutta City on kuitenkin niiden pelaajamateriaali, jokaiselle pelipaikalle löytyy oikeastaan 2 ihan todella kovan tason pelaajaa, ja ne pystyy sitä kierrätystä tekemään. Toki heidän iso kysymysmerkki on nyt se, että Pep Guardiola 10 vuoden aikakaus sitten päättyi, ja hän löi Cityssä pillit pussiin, mutta toki sitten se on aina ihan valtava myllerys tuollaisessa tilanteessa, mutta Enzo Maresca, joka tuli tilalle, niin on ehkä loogisin mahdollinen vaihtoehto, koska hän on ideologialtaan aika samansuuntainen kuin Guardiola, ja hän on myös toiminut Cityssä aikaisemmin Guardiolan kakkoskoutsi jo silloin, kun City voitti triplamestaruuden. Mä niin ajattelen, että se ei ole ehkä ihan maailman kivuliain se muutosprosessi, mutta toki se aikaa vie.
1: Okei, sitten Chelsea. Lontoossa seura, joka on tottunut mälläämään siirtomarkkinoita hulluuksiin asti. Sinne tuli hieman yllättäen Xabi Alonso coachiksi. Kaikki oletti, että hänestä olisi tullut Liverpoolin uusi, mutta toisin kävi.
3: Joo, Alonso on itse kommentoinut jälkeenpäin sitä, että siinä ei vaan ajoitukset osunut kohille. Että olisi se ollut sellainen ainakin paperilla tai vastetty liitto, kun seura entinen pelaaja vielä Liverpoolissa pelasi silloin keskentällä. Mutta joo, ehkä Chelsea kohdalla kysymys on niinku siitä, että loppuksi toi sekoilu vihdoin ja viimein tuolla niin sanotun tarkkailuluokalla. Että onhan se niinku jenkkiomistustaho Blue Coast tuossa muutama vuosi sitten seuran osti haltuunsa, niin se on ollut kyllä todella villiä se touhu, eikä niinku hyvällä tavalla. Että rahaa on mitä sitä on, pari miljardia mällätty ja vaan niin kourallinen pelaajisto on onnistunut, vaikka niitä on kymmenittäin ruotettu sisään. Vähän jopa semmoinen välillä tuntuu, että ihmiskauppa on muistuttava toi touhu, kun sinne vaan ostaa pelaajia niin kuin jälleenmyyntiarvo mielessä lähinnä. Mutta onko se nyt 6 vakinaispäävalmentaja tuolla jenkkiaikana tuo Alonso? Astuuko se urallaan toiseen valtavaan miinaan, kun se oli eka Real Madridissa ja se meni ihan perseelleen. Mutta en tiedä, riippuu paljon siitä, saako Alonso nyt oikeasti vapaat kädet itse luoda sitä kulttuuria sinne. Hän on osoittanut, että hän on tosi hyvä coachi, mutta jos se on sama meininki, että se on semmoista lähtivetosta, seurajohtovetosta, mitä oli Real Madridissa, niin sittenhän se ajaa se homma. Chelsea-jengi, hän joukkuehan on tosi lupaava ja tosi hyvä. Ja niillä on iso etu se, että niillä ei ole europelejä rasitteena, niin se voi myös olla aika niinku ratkaiseva tekijä. Et kyllä mä niinku uskaltaisin olla optimistinen siinä, että Chelsea voisi olla jopa top 3.
1: Hei Tuukka, pystytkö odottaa hetken siinä? Me soitetaan laulu väliin, niin jatketaan toi loppuporukka.
2: Pakko puhua vähän Tottenhamista myös.
1: Joo, pitää mennä. Siitä jutellaan.
3: Ei haluttomasti.
0: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio, päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Foo Fighters, Learn to Fly, kello on 14 minuuttia yli aamu 8. Jussi Heikellä, Harri Moisio, Radio Rockin korporaatiossa, jossa puhutaan jalkapallosta.
2: Tuukka Kotimäki, Ilta-Sanomien asiantuntija Valioliigasta. Ja seuraavassa käsittelyssä Liverpool, joka omaksi epäonnekseen pääsi myös Champions Leaguean mukaan alkavalle kaudelle. Joukkue antoi kenkä Arne Slotille. Tilalle tuli pikkuseurojen Iraola, joka on tehnyt hyvää duunia, mutta ei ole tämän kokoisessa seurassa koskaan ollut. Ja joukkueesta lähti tähtipelaajat ja kuulemma ollaan kusessa. En tiedä, onko. Mitä sanot, Tuukka?
3: No kusessa on tietenkin aika negatiivinen ilmaisu. Onhan tuossa kysymysmerkkejä silleen, että tietenkin ehkä Iraolat odotetaan ennen kaikkea siellä vähän niin kuin rock'n'rollin paluut tuonne Anfieldille. Jos miettii, millaisen putin Jürgen Klopp toi aikanaan sinne, niin se oli viihdyttävän vauhdikasta, yleisöystävällistä. Aika nopeasti mentiin päästä päähän. Iraola on profiloitunut nimenomaan tuolla pikkuseuran Bournemouthissa tuommoisena coachina, niin sitä odotetaan. Sloppin viime kausi oli aika puuduttava, ja niitkin alkoi jo kyllästyä siihen hitaaseen hieromiseen. Mutta sitten tällä rintamalla myllerys jatkuu. Et tietenkin Mohamed Salah aikakausi päättyi, hän lähti Turkkiin, mikä oli ihan hyvä varmaan kaikille osapuolille. Hän oli viime kaudella tosi vaisu. Van Dijk jatkaa, mutta se on jo 35-vuotias kuitenkin. Siinä on muutamia nuoria kiinnostavia pelaajia, mutta niiden mä ehkä katsoisin pelaajia sitä, että missä Alexander Isak ja Florian Wirtz menee nyt. Et reilun vuoden takaisin ökyhankinnat oli viime kaudella odotuksiin nähden tosi vaisuja. Nyt pitäisi herrat löytää lisää kyllä. Liverpool mestaruudesta kamppailen mun paperissa kyllä millään tällä kaudella, mutta varmaan se mestarien paikoilla uskoisin, että pyörii nyt.
1: Mites Tottenham Hotspur? Kahden edellisen kauden sijoitus on ollut todella, todella vaatimaton. 17. Joukkuehan oli jopa tippua mestaruussarjaa, mutta säilytti valioliigapaikkaansa. Mutta silti monen asiantuntijapapereissa Tottenham on siinä sijoille 5-8 asetettu. Mitä on tapahtunut, että joukkue on näinkin hyvä?
3: No varmaan se henkilöityy tuohon heidän viimeisimpään päävalmentajan, eli Roberto De Zerbi, joka tuli sitten vähän niin kuin epäonnistuneen palomiehen seuraavaksi sijaiseksi sitten, ja Naaraston seuran viimeisellä valioliigakierroksella kuiville. Se oli suurkatastrofi oikeasti yhden matsin päässä tuossa tippunut divariin. Mutta De Zerbi teki heti siihen peliin iso parannuksen jo kevään aikana, rupesi raapia pisteitä, kun niitä tarvittiin. Ja se on niin kuin Pep Guardiola on sanonut muun muassa hänestä, että hän on yksi viimeisen 20 vuoden vaikutusvaltaisimmista valmentajista, niin kuin peli tyylin vaikutukselta kuin Euroopassa, mikä minusta kertoo aika paljon. Ja siinä on tehty aika hyviä isorahahankintoja, pari keskeistä pelaajaa, yksi toppari, jotka on kaikki hyvin De Zerbin tämmöisen pallohallinta, nopeatempoisen putiksen näköisiä pelaajia. Ja Spursilla on sama kuin Chelseallä, että niillä ei ole Eurooppa-pelejä nyt niiden paskan menestyksen takia sitten rasitteena, niin se voi olla tavallaan aika iso juttu tuossa, kun muut tarpoa on ottanut ruuhkasta. Et siinä mielessä, ja no hei, come on, 2 viimeistä kautta 17, niin eihän tuossa nyt suunta voikaan olla hirveästi mikään muu kuin aika reilusti ylös. Että kyllä niin kuin, usko se, että siellä on valoa tunnelin päässä. Toki kyseessä on Tottenham, niin eihän se koskaan tiedä, mitä tapahtuu sitten.
2: Se on just näin, ja he kävivät tosiaan tuijottamassa kuilun partaalla sinne Tartarokseen kadotuksen maahan, ja se sai vissiin kukkaronyörit aukeamaan, koska perinteisesti he on se iso porukka, joka maksaa kaikista huonoimmat liksat, ja näin ollen niin kuin suurimmat tähdet yleensä karttaa Tottenhamia.
3: Niin se on siis just Tottenham myös kiteyttää, niin se on Euroopan top 10 seuraa ollut liikevaihdoltaan jo pitkään, mutta se maksaa semmoisia valioliigan keskikasti ja alakasti palkkoja, tai on maksanut siirtosummia, että jos se tuosta pikkuhiljaa lähti se kitupiikkeys katoamaan sitten.
2: Jes, ja sitten hei, viimeinen porukka tästä isoista kuudesta on tietysti sitten Man United.
3: Joo, siellä on vähän semmoinen, että onko ne astumassa samaa miinaa, minkä ne teki tuossa ennen koronapandemiaa, kun ne seuralegenda Ole Gunnar Solskjær onnistui väliaikaiskoutsina, toi semmoisen kuherruskuukauden ja sai siitä useamman vuoden vakinaislapun, ja lopulta sitten se ajoi karille. Nyt on sitten vaan nimi eri, eli Michael Carrick, mutta muuten speksit on aika samansuuntaiset, että entinen seuraikoni pelaajana ja toi ihan loistavan muutoksen keväällä, kun toi Amorim sai potkut, niin se muun muassa keräs Kärikin aikana keväällä enemmän pisteitä kuin Arsenal samana ajanjaksona, mikä kertoo aika paljon, mut Kärikin valmentaja CV on kuitenkin aika köykäinen, ei ole osoittanut isoissa seuroissa niin pitkässä juoksussa vielä, että pystyisi olemaan, niin aika näyttää, mut onhan tuossa pelaajistossa lupaavia juttuja. Mä pidän jopa Juri Tielemansia, joka tuli Aston Villasta tuohon keskikentälle, niin kesän ikkunan suurimpana yksittäisenä valioliigan hankintana. Huikea aliarvostettu pelaaja. Ja Andre Santos kanssa siihen keskikentälle Chelseastä Bruno Fernandesin viereen, niin näyttää tosi lupaavalta. Hyökkäyksessä on jo viime kauden hankinnat, niin niitä voi ottaa paljon. Mutta ehkä tuossa puolustuslinjaa, että siellä edelleen pyörii kaikella kunnioituksella seuraikonit, Harry Maguireit, Luke Shawt, niin ei se niin kuin top 3, top 4 puolustukselta näytä. Et United voi parhaimmillaan yltää mestarien liigapaikoille, mutta ne voi jäädä sinne 5, 6, 7 ihan yhtä lailla.
1: Tuukka Kotimäki, me kiitämme näistä arvioista ja erinomaisen mukavaa perjantaita, jännittävää valioliigakautta ja kivaa viikonloppua.
3: Kiitos samoin, moi moi.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu!
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on perjantai 21. elokuuta. Kesä on loppu, vai onko?
2: On se. Kesä loppuu heti, kun lomat ovat ohi. Sen huomaa kaikessa. Mm. Vaikka kuinka olisi kesä, niin ei terassilla enää porukka sillä lailla notku kuin esimerkiksi ennen kesälomien alkua. Huhtikuussa riittää sellainen +7 ja auringonpaiste, niin jengi on teepaidalla siellä terassilla.
1: Jengi värjöttelee siellä Nyt on ihan mahtava, on niin upeat kelit. Mutta on ihan totta. Mä oon joskus kuullut puhuttavan, nimenomaan nyt puhutaan kesäterassiyrittäjistä, että se suurin tili sillä kesäterassilla, se tehdään jo ennen juhannusta.
2: Samoin kaikki mökkiliitännäiset asiat, veneilyjutut, mitkä tahansa tällaiset kesätekemiset, niin heti kun lomat ovat ohi ja ihmiset palaavat töihin, eli suomeksi elokuu alkaa, niin se ei yhtäkkiä enää kiinnostakaan. Sä näet esimerkiksi vaikka YouTuben katsojaluvuista sen, että silloin kun alkaa päivävalo lisääntymään huhti-toukokuun taitteessa, niin ketään ei kiinnosta katsella niistä räppänöistä oikein mitään. Mutta anna se olla, kun elokuu alkaa. Niin joo, on taas ennätysluvut kaikilla. Koska ei niin kuin, kesä on niin kuin has been. Mä en tiedä, mistä se johtuu, koska elokuu on... Okei, tämän kertanen kesähän oli tällainen vähän kehityskelpoinen kesä.
1: Tällainen välikesä.
2: Välikesä, mutta yleensä niin elokuussa saattaa olla jopa vuoden parhaat kelit.
1: Usein onkin, ja tulee jonkunnäköinen hellejakso vielä. Nyt ei ole näköpiirissä sellaista, taitaa olla aikamoinen vesisade koko viikonlopun ympäri Suomea.
2: Mutta siitäkin huolimatta, niin elokuussa ei sillä tavalla enää innostuta niistä kesähommista.
1: Joo, ei. Tämä on jännä ilmiö. Niin kauan kuin ihmismieli jaksaa muistaa, siis mennään jo tuonne 80-luvulle, niin silloin oli jo tällaista, että kyllä meidän Suomessakin pitäisi olla eurooppalaisia ja siirtää lomat elokuulle. No mitään ei ole tapahtunut, eikä tule tapahtumaan, siitä olen ihan varma. Mutta kyllä se vaan näin on. Kun töihin minäkin silloin jo pari viikkoa sitten tuli, vaikka ei näitä lähetyksiä vielä niin pitkään tehty, niin kyllä se kesä loppui siihen, vaikka se oli hieno päivä, se ensimmäinen työpäivä.
2: Se vasta oli kyllä hieno päivä, se ensimmäinen työpäivä.
1: Niin, se on aina näin.
2: Näin on.
1: Ensimmäinen koulupäivä syyslukukaudella, se on yleensä se kesän hienoin päivä, vaikka kesä onkin jo edellisenä iltana ollut ohi.
3: 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Otetaan pieni tarkennus äsken puhuttuun, kun väitin, että vesisadetta olisi viikonloppuna eikä auringonpaisteista tietoakaan. Totuus on, että kyllä aurinko on olemassa. Se on nimittäin Rovaniemellä. On kuulijan lähettämä ihan kuva.
2: On ja Rovaniemi. Ja kyllä Etelä-Suomessakin paistaa, mutta se on vain kello 16 asti. Eli kun virka-aika loppuu, niin loppuu myös paiste.
1: Joo, pääkaupunkiseudulle noin muutoin. On luvassa kyllä kovin vetinen viikonloppu. Aivan hurjia lukemia ennustetaan sunnuntaille. Jopa 30 milliä saattaa tulla vettä. Mutta tämä nyt on tämä aina niin pessimistinen ilmatieteen laitos. Forekalla on vähän optimismia enemmän.
2: Niin, mutta jos sä haluat ennustaa, niin tietysti siinä on yksi mahdollisuus, että se pitäisi paikkaansa. Tai siis se on yksi tutkintalinja. Sen verran sanon, että ei se sade mitään, mutta se tuuli.
1: Niin.
2: Sateenvarjosta ei kauheasti hyötyä, jos se esimerkiksi on ihan solmussa koko ajan. Sieltä tulee kuule sellaista puuskissa niin lähemmäs 20 metriä pääkaupungissakin puolta.
0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
3: Pongaa Metallica ja soita studioon.
0: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikelä Moisio 14.9.
2: Tänään on monella tavalla merkittävä päivä. Tänään merkkipäivien viettää, niin kuin Yleisradiossa aina oli tapana muinoin sanoa, merkkipäivien tänään viettää Usain Bolt. Hän täyttää 40 vuotta.
1: Sitä mä en ymmärrä, miten hän voi olla niin nuori, kun tuntuu, että siitä on ikuisuus, kun hän lopetti. Ja salaisuus on siinä, että hän lopetti sen juoksuhomman, niin menestyäkseen ammattilaisjalkapallossa uransa jälkeen.
2: Joo, 2017 yleisurheilun MM-kisojen jälkeen mies lopetti uransa ja jos nyt oikein laskin, niin hän on ollut tuolloin 31-vuotias.
1: Alex Ferguson oli aikanaan silloin jo, kun Ferguson oli puikoissa, niin Bolt vihjaili, että mä tuun sitten Manuun pelaamaan, kun mä lopetan nämä juoksuhommat, että mä hyökkään suoraan täältä teidän edareihin, johon Sir Alex Ferguson oli, että lol.
2: Okei.
1: Joo, mutta sitten sen jälkeen Boltti on käynyt kuulemma esimerkiksi Dortmundissa näytillä. Hirveät lehdistötilaisuudet, kaikki isot kuviot ja sitten aika hiljasta sen jälkeen. Hän kuitenkin sieltä Australiasta sai sitten koeajan kuule tällaisesta mahtiseurasta kuin Central Coast Mariners, jossa hän pelasi koeajalla vähän aikaan. Ja sitten kun sopimusneuvotteluihin piti mennä, niin Bolt olisi halunnut miljoonia per kausi ja jäbät oli, että hei, me ollaan joku Australian kusiseura.
2: Meillä ei ole ihan samaa.
1: Lopeta, joo.
2: Sieltä muuten täytyy Boltista sanoa niin ylivoimainen kuin hän aikanaan olikin ja voitti kultamitalia toisensa jälkeen 6 olympiakultamitalia, maailmanmestaruuksia 7, niin tämä viimeinen kausi 2017, niin MM-kisoissa hän sai yhden mitalin, se oli pronssinen mitali 100 metriltä, että siinä on tietysti se, että muut alkoivat tulla jo vähän ohi, vaikka ikä tosiaan oli vasta 31.
1: Joo, mutta ne maailmanennätysajat, oliko Berliinistä 2009 ulkomuistista heitän, missä, ja nyt voi olla, että kisat heittää mielessä, mutta sen muistan sen 200 metrin maailmanennätyksen, kun hän ei edes juossut sitä maaliin asti. Hän ikään kuin rullaili sen viimeisen 10 metriä sillä lailla niin kuin höntsäilleen. Ja se on edelleenkin voimassa oleva 200 metrin maailman ennätys.
2: Kyllä, oliko se nyt sitten 19.19 oli tämä aika. Ja hänhän jo aikaisemmin oli rikkonut tämän Michael Johnsonin rikkomattomana pidetyn ennätyksen. Johnson juoksi aikanaan 19.32. Mutta tämä oli jo rikottu, Bolt oli juossut 19.30, mutta sitten hän teki vielä hurjimman ajan. Tosiaan Berliinissä, niin kuin sanoit.
1: Ja pidän häntä kaikkien aikojen suurimpana olympiaurheilijana. Mä en laske näitä uimarien mitalleja, joku Michael Phelps, niin jos juoksussakin olisi 110 metriä, 150 metriä, ja vasemmalla jalalla lähtien 100 metriä ja oikealla jalalla lähtien 100 metriä ja takaperin kierien 100 metriä, niin Boltillakin olisi niin kuin 20 kultamitalia.
2: Niin, no minulle kaikkein suurin on aina vain Paavo Nurmi. Ei siitä mihinkään pääse, mutta Bolt tulee hyvänä kakkosena tai kolmosena.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta korporaatiosta, Heikelä ja Moisio paikalla. Tulossa 9 uutiset, joiden jälkeen puhutaan kaameasta asiasta nimeltään moottoripyörän katsastus.
2: Joo, tällaista ajetaan nyt Euroopan unionissa ja Suomessa ollaan asiasta kyllä, no varmaan kahta mieltä, mutta motoristiväki ei oikein tätä tunnu sulattavan.
1: Hyvää huomenta, Matti.
3: Hyvää huomenta.
2: Tunnistit Metallican, oletan, että melko lailla heti.
3: No kyllä, heti, että muutaman kerran tullut soiteltua itsekin kitaralla sitä.
2: Noniin.
1: All right. Ja sä haluut Las Vegasia bändin keikalle meidän laskuun, niinkö?
3: No ilman muuta, että Sphere kuulostaa todella antoisalta.
1: Niin on. Olet oikeassa. Matti, hei, nopea kysymys vielä. Mitä sun viikonloppuun kuuluu? Siellä on aika sateista ja tuulista luvattu.
3: On luvattu ja lasten kanssa ollaan aika rauhallisesti, mutta sitten sunnuntaina lähtee Hyvinkäälle pelaa eloturnausta.
1: Okay. Mikä se sellainen turnaus on?
3: Jalkapalloa, että pikkulapset siellä pelailee toisia vastaan.
1: All right.
2: Hyvinkäällä. Mikäs siinä?
3: Hyvinkäällä, kyllä.
1: Okei, toivotamme onnea siellä. Toivottavasti saatte jommankumman puoliskon pelata myötä tuuleen, koska voi sanoa, että tuulee niin, että tukka lähtee kyllä sunnuntaina käsittääkseni. Mutta
3: se on lähtenyt aikaa sitten itse.
1: No ei sitten mitään. Okei, hauskaa viikonloppuun, Matti, ja olet listalla.
3: Kiitos. Yes, kiitos.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
1: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
2: No en sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Sä tytyt kynttilän itselläsi päivän.
2: Vihdoin olympiakulta.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.